0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor, spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň s radosťou prečkáme v hoteli Budapešť.
1: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

love.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump oznámil dosiahnutie dohody o úplnom odzbrojení hnutia Hamas. Policajní odborári žiadajú úpravu pravidiel odmeňovania štátnych zamestnancov. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota 32 až 39 stupňov. Pekné ráno praje Kamil Kolenič. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Rada mieru dosiahla historickú dohodu o úplnom odzbrojení militantného hnutia Hamas a všetkých ostatných ozbrojených skupín v pásme Gazy. Po jeho dokončení sa vraj izraelské jednotky z enklávy stiahnu. Ako vyhlásil Trump, táto dohoda je kľúčovým krokom k tomu, aby Gazu konečne spravovala nová palestínska vláda, ktorá bude úzko spolupracovať s Radou mieru na pomoci palestínskemu ľudu. Zároveň bude mať Izrael bezpečnosť, ktorú si zaslúži, keďže Gaza už nebude využívaná ako základňa pre teroristické útoky. Šéf Bieleho domu tvrdí, že ide o významný milník v implementácii jeho 20-bodového plánu. Dvaja nemenovaní vysokopostavení predstavitelia Hamasu pre agentúru AFP potvrdili dosiahnutie dohody. Hnutie by k nej malo čoskoro vydať vyhlásenie. Izraelská vláda dohodu zatiaľ nepotvrdila. Európska únia odsúhlasila plány na zriadenie námorného záchranného a koordinačného centra v líbyjskom meste Bengázii. Líbia je jedným z východiskových bodov, odkiaľ do Európy cez Stredozemné more mieria ľudia utekajúci z Blízkeho východu a Afriky. Severoafrická krajina sa stala tranzitnou trasou pre migrantov smerujúcich do Európy cez Stredozemné more po páde diktátora Muammara Kadáfiho v roku 2011. EÚ dlhodobo podporuje líbyjskú pobrežnú stráž, ktorá migrantov na mori zachytáva. Podľa Bruselu je spolupráca s líbyskými úradmi nevyhnutná na zlepšenie námornej bezpečnosti, boj proti pašeráckym sieťam a zníženie počtu úmrtí na mori. Pokračujúca konsolidácia verejných financií limituje možnosti okamžitých rozpočtových opatrení, ktoré by reflektoval očakávania zamestnancov. Reaguje úrad vlády na výzvu policajných odborárov, ktorí žiadajú úpravu pravidiel odmeňovania štátnych zamestnancov. Upozornili, že tabuľkové platy štátnych zamestnancov sa stále viac prepadávajú pod hranicu minimálnej mzdy. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD hovorí, že zvýšenie platov policajtov bude požiadavkou pri tvorbe rozpočtu na budúci rok.
2: Rokovania o rozpočte nás samozrejme čakajú. My sme mali nejakú úvodnú debatu s pánom ministrom Kamenickým, kde sme za Hlas jasne definovali naše požiadavky. Policajtom bude pripravená nová platová trieda a to znamená samozrejme aj zvýšenie ich platov.
1: Úrad vlády dodáva, že už mu boli oficiálne doručené návrhy kolektívnych zmluv vyššieho stupňa na rok 2027 pre štátnu a verejnú službu, v ktorých sa požaduje navýšenie základnej stupnice platových taríf o 10%. Na rade sú teraz rokovania. Slovenské hádzanárky do 18 rokov si na majstrovstvách sveta v Rumunsku zabezpečili postup zo základnej skupiny. Vo svojom druhom zápase zdolali Angolu 33-11 a nadviazali na úvodné víťazstvo nad Brazíliou. V sobotu uzavrú skupinovú fázu proti Japonsku. Menej sa darilo našim hádzanárom do 18 rokov. Na európskom šampionáte v Belehrade prehrali aj svoj druhý duel v základnej skupine, keď podľahli Poľsku 33-38. Prišli tak o šancu na postup do hlavy fázy a na turnaji budú pokračovať v zápasoch o umiestnenie. Dnes bude jasno až polooblačno, denná teplota 34 až 39, na Orave a pod Tatrami 32 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor, na juhozápade do 20 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Prekážka na diaľnici, uzávera aj radar. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu na 370 km hlásite odstavený kamión s defektom. Pozor, na vozovke sú kusy pneumatiky. Na obchvate Svidníka cestári opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy a cez Svidník. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. A videli ste aj radar v Nižnom Hrabovci, na hlavnom ťahu merajú obojsmerne. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Ráno na FM-ku.
4: naozaj skoré rána, takto v lete majú nesporné výhody. Užite si jednak tú príjemnú oddychovú teplotu, ale zároveň si užite aj dobrú muziku, ktorá znie aj z rána na FM-ku. To sa práve rozbieha. Pozdravuje vás z neho Martin Staňo.

Veľký hit spred 40 rokov od Bronsky Beat. A bolo to v časoch, kedy John Foster nahradil Jimmyho Somervilla na poste speváka tejto kapely. Napriek tomu sa ale podarilo urobiť takúto silnú pieseň, aj keď dobre, no, treba povedať, že majú aj väčšie, ktoré vznikli krátko predtým, ale predsa len aj táto je zapísaná do histórie ako legendárna, kultová a veľmi dobre nám pripomína tú atmosféru polovice 80. rokov, aspoň takto na diaľku, jednak do minulosti, jednak do zahraničia. Môžeme aj vďaka tejto piesni nazrieť. Ideme ale do súčasnosti za Barry Can't Swim. O 6.12 počúvate Rádio FM. Nech vám robí radosť. Robíme radosť takto v piatok ráno.

Je 6.18 a skutočne v týchto horúcich letných dňoch je to ideálny čas. Teplota v Bratislave 20 stupňov, na Spiači 15, v Žiline 16, v Poprade je len 12 a v Košiciach 18 stupňov Celzia. Je jasno alebo len malá oblačnosť. Ale pozor, výstraha 3. stupňa platí aj dnes pre juhozápad Slovenska, výstraha 2. stupňa takmer pre celý zvyšok Slovenska a aj severné okresy dnes SHMU vystrieha výstrahou 1. stupňa, bude naozaj teplo. 34 až 39 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami okolo 32, k tomu jasno až polooblačno a bez vetrie, prípadne na juhozápade mierny južný vietor. Tak, takto sme sa dopracovali k takýmto hodnotám na prelome júla a augusta. To je prognóza na posledný júlový deň. Buďte naozaj dobre pripravení, najmä ak máte nejaké náročnejšie aktivity v exteriéri, ale veď o tom veľmi dobre viete. Počúvajme ďalej, počúvajme Purity Ring, už sa nám rozbieha beta.

0: ďalšia letná rádiová pieseň je za nami, pieseň od Purity Ring, a pred nami Opus King, ale aj domáca tvorba, ktorú prinášajú do playlistov Rádia FM a teraz aj do rána na FM-ku L+, a Suchu Ward je 6.23.
1: Lock this down, lock it down. Let them know we were the pros. Disrespect, we.

0: Počúvame Rádio FM, je takmer pol siedmej, dobré piatkové ráno.
1: Zelená vlna.
0: Na cestách pozor, v Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival, počítajte tam s obmedzeniami aj zvýšenou premávkou. Na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu na 370. kilometri hlásite odstavený kamión, má defekt a pozor, na vozovke sú aj kusy pneumatiky. V Stropkovej je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou, obídete to po okolitých uliciach, uzávera potrvá do nedele do 16. Radary merajú v Nitre pri kruhovom objazde pod Zoborom, na vjazde do Púchova z obce Dohňany, merajú aj v obci Spišské Vlachy v smere na Spišskú Novú Ves, na vjazde do Lipian z Krivian a v Demiate v smere na Kapušany. Šťastnú cestu, ak máte aj vy nejaké ďalšie postrehy, poďte do toho, podelte sa aj s ostatnými a ozvite sa na linku Zelenej vlny. Toto je ona.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12:00 mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové

0: je 6.37 a niekedy to trvá dlhšie, niekedy to tak pocitovo plynie pomalšie, ale vždy sa napokon dopracujeme k piatku, tak ako dnes. 31. júl je pred nami záverečný júlový deň, ale zároveň je pred nami aj skvelý festivalový víkend.
1: Užite si leto s festivalovým rádiom

0: na leto ako stvorenú.
1: Absolútne s tým súhlasím, myslím, že to bude veľmi vydarený víkend. Teraz si mi bráne na FM-ku zase urobíme piknik, hudobný, trošku už aj retro. Kto vie, koľko toto už má rokov? Studink pani Elvisovej v Rádiu FM, dobré vstávanie.

0: What did you do?
1: Videl som tam klády dreva. Pýtal som sa, a čomu majú slúžiť tieto klády. Ideme tu postaviť chatu.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Iba u nás sa vedia takto stretnúť Pearl Jam a Pudding pani Elvisovej. Ja teda už pri tých PPS som hovoril, že ide o staršiu pieseň. Táto ešte zašla ďalej až do roku 1993. Počuli sme Animal predtým Picnic, je 6:45 a je čas a chcelo by to zaznieť niečo nové a zaznie pomerne aktuálna vec, ktorá už odznela viackrát naživo oficiálne, ale vychádza aj v podobe takejto nahrávky. Robin sa spojila so Zarou Larson, pripravili spoločnú verziu, taký remix, ozýva sa ale aj Zara, piesne Talk to Me, zaznie teraz v Ráne na FM.

vynikajúca citácia z tých 80-tych rokov, ktorá zaznie v tejto piesni. Dear, I'm not a DJ, I'm an atmosphere engineer. Výborne, Dance Theoria od Softcell nám doznela v ráne na FM-ku, spomínajú na klub z 80-tych rokov. No a ja myslím, že by mohli zaznieť ešte raz v ráne na FM-ku. Táto pieseň je aktuálna, zaznie od nich ten najväčší hit medzi týmito piesňami je 45 rokov, aj keď teda pieseň, ktorú budeme počuť ďalej v ráne na FM-ku, spievala už pred 60 rokmi Gloria Jones ako prvá interpretka Tainted Love. Softcell verzia v rádiu FM a teda

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň s radosťou prečkáme v hoteli Budapešť.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Ruskej armáde dochádzajú ľudia, skloňuje sa ďalšia mobilizácia. Situácia na Dunaji bude v najbližších dňoch kritická. Dnes očakávame jasno až polooblačno, teplota 32 až 39 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. V Rusku rastú obavy z klesajúceho počtu mužov ochotných dobrovoľne nastúpiť na vojenskú službu, preto sa Kremeľ snaží vznikajúce medzery zaplňať novými opatreniami vrátane zákona, ktorý umožňuje povolávať viac osôb so záznamom v registri trestov. Armáda podľa webu t-online.de čelí takému nedostatku vojakov, že prokremeľský propagandista Vladimír Solovjov dokonca vyzval, aby sa na vojnu hlásili aj ženy či ľudia zranení, chorí alebo zdravotne postihnutý. O ďalšej vlne mobilizácie nedávno informoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podľa ukrajinského experta na kybernetickú vojnu Serhia Demediuka môže už samotné šírenie správ o mobilizácii spôsobiť destabilizačné nálady a vyvolávať v ruskej spoločnosti negatívne nálady voči Kremľu. Extrémne suché mesiace spôsobujú, že situácia na Dunaji bude v najbližších dňoch kritická. Najbližšie zrážky v povodí Dunaja v Nemecku a Rakúsku môžu nastať 4. augusta a potom 7. augusta. Od toho sa potom bude vyvíjať aj hydrologická situácia na slovenskom úseku Dunaja od Devína po Štúrovo, upozorňuje Peter Smrtník zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
4: Ďalšie také výraznejšie úhrny v nemeckej časti povodia Dunaja v Rakúskej sa dajú očakávať až od 12. augusta neskôr.
3: V prípade rieky Morava je situácia lepšia, aj v jej povodí majú byť slabé zrážky a viac ich bude od 7. augusta. Medzinárodný tím výskumníkov prvýkrát zabezpečil priamy molekulárny dôkaz vírusu pravých kiahní. Európski dobyvatelia ochorenie zaniesli do Ameriky a ich epidémia tam zabila milióny pôvodných obyvateľov. Vedci teraz izolovali DNA z mumifikovaných pozostatkov dvoch osôb, ktoré zomreli v úvode španielského koloniálneho obdobia v komunite Inkov v Čile. Výskumníci nedokázali presne určiť, kedy sa nakazili, ale pravdepodobne to bolo v polovici 16. storočia. Práve kiahne bolo v minulosti jedno z najsmrteľnejších vírusových ochorení a ich epidémie sa vo vlnách opakovane vracali. Podarilo sa ich vyhubiť až vďaka očkovaciemu programu Svetovej zdravotníckej organizácie a posledný prípad zaznamenali v Somálsku v roku 1977. Dnes existujú iba uložené vzorky vírusu vo vysoko zabezpečených laboratóriách. Dnes očakávame jasno až polooblačno, denná teplota 34 až 39 na Orave a pod Tatrami 32 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor, na juhozápade do 20 km za hodinu.
5: Je 7.3.
6: Zelená vlna.
5: Nová nehoda je v Dlhej nad Cirochou, úsek je obojsmerne neprijazný. Osobné autá to obídu po okolitých uliciach, nákladné, cez Humenné, Kochanovce, Zubné a Sninu. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou, a v Stropkovej je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach, táto uzávera potrvá do nedele do 16. Radary merajú v Čiližskej Radvani v smere na Balón, v Nitre pri kruhovom objazde pod Zoborom, na viazde do Púchova z obce Dohňany, merajú aj na viazde do Martina z Koštian na Turcom, za Radkovom smerom na Stanku. zablokovaný na viazde do Rimavskej Soboty z Veľkých Teriakoviec, v obci Spišské Vlachy v smere na Spišskú Novú Ves, na viazde do Lipian-Skrivian a na rýchlosť pozor aj v Župčanoch v smere na Prešov a v Demiate v smere na Kapušany.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: Ráno na FM-ku. 7 hodín 4,5 minúty, slávnostne otvárame ďalšiu hodinu nášho ranného vysielania. V nej aj tento legendárny beat. Okrem Daft Punk a ich ikonickej skladby Daft Punk aj z tých nových od Trikyho. A k novej muzike patria aj Weezer. We Might As Well Be Strangers znie z rána na FM-ku, z ktorého pozdravuje Martin Staňo. Dobré piatkové ráno.

0: rokový diel tejto nahrávky. Daft Punk v rádiu FM, o chvíľu ICU, aj tu máme nachystanú so skladbou Liquid Soul ako zástupkynu domácej hudobnej scény. Aj Tricky a Mitch Sanders o chvíľu ako zástupcovia aktuálnej hudby v rádiu FM, aj Mika, ktorá má pre vás správy o dianí v hudbe.
1: Hudobné správy FM.
2: Insecure Man majú pre vás čerstvý single, ide o predzvesť ich pripravovaného EP. Projekt, na ktorého čele stojí Soul Adam Chowski z Fat White Family, vám ponúka novinku LA Pool Blues. Police nám opäť pripomínajú svoj minuloročný album Dreams Go, a to vďaka remixu. Kapela si nechala upraviť skladbu Caroline za tou švédskej dvojice Astma.

ponúkame prehľad albumov, ktoré sú dnes oficiálne na trhu. The Dirty Column sú po dlhých rokoch späť s albumom Renaissance. Opus King vydali album The Sweet Goodbye a She What's Up majú pre vás novinku The New World.

zaraďujeme muziku od Sil do našich playlistov a je na to samozrejme dôvod, robí to skvelom, to znela v piesni Liquid Soul o 7.23. Pred nami piatok, 31. júl, posledný júlový deň, ten prináša meniny všetkým Ignácom, všetko dobré. V roku 1964 americká mesačná sonda Ranger 7 poslala na Zem prvé fotografie mesiaca zblízka, ktoré boli tisíckrát jasnejšie než všetky snímky z pozemských teleskopov. V roku 1966, teda pred 60 rokmi, zomrel v Bratislave rektor Vysokej školy múzických umení, popredný režisér a herec Andrej Bagár. Nesie po ňom meno divadlo v Nitre. V roku 1971 sa astronauti Apollo 15 na mesiaci stali prvými ľuďmi, ktorí jazdili s kolesovým vozidlom na inom kozmickom telese než na Zemi. Aj taký bol 31. júl v histórii. Ten dnešný prináša najmä horúci deň s teplotou až do 39 stupňov Celzia. Myslíte na to? O 7.24 pokračujeme ďalej, o chvíľu Scream a Sam Frank, teraz Mia Earth.

0: Práve ráno na FM-ku.
1: Zelená vlna.
0: Ak vyrážate na cesty, mali by ste vedieť o novej nehode na vjazde do Topolčian. Stala sa v smere z Prázdnoviec na kruhovom objazde. Zrazili sa tam dve autá a premávka sa mierne spomaľuje. A v Dlhom nad Cirochou je nehoda. Prejdete striedavo v jednom pruhu. V Bratislave na Prievozkej pri McDonalde v smere z centra. Pozor na odstavené auto v pravom pruhu. V Novom meste nad Váhom je hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. A v Stropkove uzavreli pre jarmok úsek na hlavnom ťahu medzi Mlínskou a Krátkou ulicou. Toto obmedzenie potrvá do 16. do nedele. Radary merajú v Čilskej Radvani v smere na Balóň, na vjazde do Martina z Koštia nad Turcom, za Radkovom smerom na Stankovany, v Tvrdošíne v smere na Trstenú, na vjazde do Rimavskej Soboty z Veľkých Teriakoviec merajú aj na D1 pri Behárovciach v smere na Prešov, v Župčanoch v smere na Prešov a v Demiate v smere na Kapušany.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Nám od Fulcruma sme dávno nepočuli, vypočujeme si teraz v ráne na FM-ku a aj Underworld dostanú svoje slovo a svoj priestor v rádiu FM už o malú chvíľu, teraz je 7.32, pekné ráno.

STAR, čiže Star od Underworld, počúvate v ráne na FM-ku, je 7.40, je jasno, na západe a na severe Slovenska len malá oblačnosť, v Bratislave 24 stupňov, na Sliači 16 a v Košiciach 21. V priebehu dňa bude jasno s teplotou do 39 stupňov Celzia, fúkať bude len slabý vietor. Jana Kirchner v BH Session remixe s piesňou Duch mesta, tá sa nám rozhodla.

Počuli sme Arabstrap, je 7.47 a je čas na retro skladbu a zajdeme do roku 1968. Práve takto 31. júla v tom 68. nahrali v Trident Studios v Londýne The Beatles skladbu Hey Jude. Tá pieseň vznikla ako také povzbudenie pre Juliana Lennona, syna Johna Lennona, keď sa jeho rodičia rozchádzali. Pieseň napísal Paul McCartney, pôvodne mala pracovný názov Hey Jules, ale teda neskôr to zmenil na Hey Jude, lepšie to znelo. Je tam aj taký omyl v tej pesničke a aj v tej verzii, ktorú si my teraz vypočujeme v rádiu FM a v čase 2.58 Paul McCartney pri takom zlom údere na klavír potichu zahreší. Ten zvuk tam zostal v tej finálnej nahrávke. Po rokoch ho až objavili fanúšikovia a teda ozve sa aj o malú chvíľu, ak budete pozorní. No a Paul McCartney hráva dodnes tú pieseň na koncertoch, tak je tam ten záverečný taký popevok, kde sa vie celý štadión spojiť a vraj sa mu to aj tak celkom páči, keď 10 000 ľudí spievajú spoločne s ním a teda už to aj označil niekedy v minulosti za jeden z najkrajších momentov svojich vystúpení. Tak si pripomeňme tú pieseň z roku 1968. Vznikala práve takto v lete 31. júla. Hej!

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na snowparadise.sk.
2: Snow Paradise, každý láskou zahorí, najrodinné kráľovstvo, poďme na hory.
3: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
4: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Ukrajinské drony útočili vo Volgograde, zapálili komplex energetického priemyslu či skladu Wildberries. Licencia na Patrioty pre Ukrajinu zostáva napriek sľubu Washingtonu otázna. Dnes bude jasno až polooblačno, denná teplota 32 až 39 stupňov. Úspešný piatok praje Kamil Kolenič. Niektoré rieky na Slovensku už v dôsledku tepla prišli o vodu. Extrémne sucho je v povodí Váhu, Ipľa, Bodvy či Bodrogu. Na historické minimum klesla aj hladina Dunaja. Hydrologička Zuzana Danáčová.
6: Dostávame sa na absolútne minimum, kedy priemerný mesačný prietok za júl dosiahol hodnotu 939,2 metra kubického za sekundu.
5: Nízka hladina Dunaja ovplyvňuje aj vodné dielo Gabčíkovo, kde je aktuálne v prevádzke iba jedna z 8 turbín. Vodohospodári prijímajú opatrenia na zmiernenie vplyvu na vodné dielo, hovorca slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák.
7: Jedným z opatrení je zefektívnenie preplavby cez plavebné komory z 18 na aktuálne 4 preplavby za deň, keďže každá preplavba znižuje hladinu nad elektrárňou o takmer 1 cm. Ďalším opatrením bolo po súhlase maďarskej strany zníženie prietoku cez staré korito Dunaja o 50 m kubických za sekundu.
5: Odborníci varujú, že v súvislosti s klimatickou zmenou nás podobné situácie čakajú čoraz častejšie. Ukrajinský dronový útok dnes spôsobil požiar v komplexe energetického priemyslu a skladoch v ruskom Volgograde. Podrobnosti úrady neoznámili, hlásia však 5 zranených. V regióne sa podľa agentúry Reuters nachádza rafinéria ropnej spoločnosti Lukoil. Spoločnosť Wildberries, ktorá je najväčším internetovým predajcom v Rusku, uviedla, že v jej logistickom centre vo Volgograde vznikol v dôsledku útoku požiar. Americký prezident Donald Trump si nie je istý, či Spojené štáty poskytnú Ukrajine licenciu na výrobu striel do systémov protivzdušnej obrany Patriot. Washington sa tým zaoberá. Vo štvrtok to povedal britskému denníku Financial Times. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pri tom poútorkovom stretnutí s Trumpom uviedol, že mu šéf Bieleho domu licenciu prisľúbil. Otváranie kubanskej ekonomiky súkromným aktérom podľa prezidenta Miguela Díaza Canela nie je v dôsledkom nátlaku Spojených štátov. Vyhlásil to v súvislosti s oznámením vlády o výraznom posilnení pozície súkromných firiem, ktoré budú môcť investovať do desiatok nových odvetví. Podľa komentátorov ide o najväčšie zmeny v plánovanej ekonomike krajiny od založenia modernej Kuby Fidelom Castrom. Krok prichádza v čase, keď Spojené štáty zosilňujú sankcie voči Kube, čím decimujú miestne hospodárstvo. Havana vraj pre Washington predstavuje vážne nebezpečenstvo, čo kubánska strana popiera.
8: Cieľom týchto zmien nie je vyhovieť Spojeným štátom. Nezavedieme bezohľadný kapitalizmus, ani nedovolíme privatizáciu kľúčových odvetví, ako sú zdravotníctvo, školstvo, veda, kultúra a služby, ktoré sú strategické pre našu krajinu.
5: Futbalisti Dunajskej Stredy si zahrajú v treťom predkole konferenčnej ligy. Po minulotýžňovom víťazstve 1-0 nad Veležom Mostar uspeli aj vonku v odvete, vyhrali 3-0, ich ďalším súperom bude holandské Twente Enschede. Naopak postup si nevybojovala Žilina, ktorá nestačila na Katovice ani v jednom zápase. Včera prehrala 1-3 a s európskymi pohármi sa rozlúčila. Tréner Pavol Staňo.
9: Na ihrisku podľa mňa sme dali všetko, čo bolo v nás, hlavne fyzicky a samozrejme na konci zápasu sme už boli preťažení dosť. Treba pochváliť aj Katovice, hrali dobre, ale cez to všetko si myslím, že mohli sme si ten jeden gól odpustiť a asi by sme išli do predĺženia. Takto finálne končíme.
5: Dnes bude jasno až polooblačno, denná teplota 34 až 39 na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý, na juhozápade mierny južný vietor. Bolo 8 hodín a 4 minúty.
10: Zelená vlna.
11: Nehody, pokazené semafóry aj radar. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici R1 pri Galante smerom na Trnavu na 16. kilometri sa v ľavom pruhu zrazili dve autá a počítajte s krátkým zdržaním. Na výjazde do Topolčian smerom z Prázdnoviec na kruhovom objazde sa zrazili dve autá. Premávka sa mierne spomaluje. A následky staršej nehody ešte odstraňujú v dlhom nad Cirochou. Prejdete striedavo v jednom pruhu. V Bratislave na Prievozkej pri McDonalde smerom z centra pozor na odstavené auto v pravom pruhu. V Ľuboticiach na Bardejovskej na svetelnej križovatke pri Lidli nefungujú semafory. Policajný radar meria rýchlosť v Demiate smerom na Kapušany. A na záver smutná správa, na trase medzi Malackami a Veľkými Levármi zrazil ráno vlak človeka. Medzi Kútmi a Bratislavou preto vlaky nepremávajú. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Balucha, Bezpečná plynu.
10: Zelená vlna 0800 900 800.
12: Máme takmer 8-6. Diva Lady od Divine Comedy budete počuť.

Diva Lady od Divine Comedy v Rádiu FM. Je 8.14, pekné piatkové ráno, letné prázdninové ráno a ja pre vás mám letné čítanie. Pravidelne počas leta rozdávame dobré knižky z Rádia FM, mám tu pre vás dve. Atmosféra, hlavnou postavou tohto románu je profesorka fyziky a astronómie, ktorá odpovie na inzerát, ktorom hľadajú vedkyne do programu raketoplánov NASA. V lete 80 ju vyberú spomedzi tisícov uchádzačov a uchádzačiek, začne trénovať. No a potom v decembri 1984 sa počas misie všetko v okamihu zmení. Viac neviem ani ja, znie to celkom napínavo. A ďalšia kniha je Divadlo na Tomovom jazere. Je to úvaha o mladistvej a o manželskej láske a o živote rodičov v ich mladosti. Tak, to znie tak prázdninovo. Dobre, pridržíme sa tej atmosféry tej prvej knižky. Napíšte mi nejakú pieseň, ktorá rozoberá nejakú vedeckú tému. Aspoň teda zdanlivo, možno aj vážne, to už nechám na vás. Mne napadne hneď Supermassive Black Hole. To znie tak vedecky, nie? Od Muse. A vám napadne čo? Studiozavináč Rádio FM.sk, pieseň, kde sa nejakým spôsobom skrýva veda. Získať môžete dve knižky, Atmosféru a Divadlo na Tomovom jazere. Z Rádia FM neváhajte, píšte. Krátko po pol deviatej potom vyberiem niekoho z vás.

doznievajú nám Messi Mills, teda rozmýšľam už nad Massive Attack, aj tých si vypočujeme v ráne na FM-ku. Muse s piesňou Supermassive Black Hole, akože vedecká pieseň, hej, minimálne taký vedecký názov má. A píšete mi aj výpodobné Virtual Insanity od Jamiroku a Pudding pani Elvisovej, Mladí chemici rozhodne, Space Odyssey Davida Bowieho, Analýza dokázala hovno od Slobodky, alebo Aurora od Bjork, či Elektrické mesto od Saténových rúk. V pohode, dobre tipy, napadne aj vám nejaká pieseň, ktorá je taká akože žmúrk vedecká, alebo naozaj vedecká. Vyhrať si môžete dve knihy, napíšte na studio@radiofm.sk.

0: Lameo Jeans a hostujúca Timea v skladbe Rush, a teda naozaj sa im táto by darila. Počúvate ich z rádia FM 822. A vypočujeme si teraz jednu kapelu hneď dvakrát.
1: Dve od jednej.
0: A budú to Duran Duran a zaznie ich aktuálna vec a pieseň, ktorá má o 45 rokov viac. No ale najskôr k tej aktualite, dobre ju poznáte, Duran Duran, a už som ich spomínal, zaznejú v ráne na FM-ku s piesňou tohto ročnou, účinkuje aj Nile Rodgers a volá sa Free to Love. Hrávame si v rádiu FM takú špeciálnu verziu, postaral sa o ňu kolektív Horsemeat Disco. Je to taký queer DJ-ský kolektív, ktorý pôsobí v londýnskom klube The Eagle. Robia tam aj party, ale samozrejme aj takéto remixy, ako budeme počuť z rádia FM. Vydarený, a teda naozaj posunuli tú pieseň správnym smerom a aj podľa Duran Duran dobrým smerom. Sú veľmi spokojní, my takisto v ráne na FM-ku. No a keď už si ich ideme vypočuť, tak si potom pripomeňme aj tú o 45 rokov staršiu pieseň, jednu z mojich naozaj obľúbených. Dostaneme sa aj k tej.

0: 9. augusta oslávi táto pieseň 44 rokov. V čase svojho vzniku bola najslávnejšia od Duran Duran. Počuli sme predtým aj jednu aktuálnu. V ráne na FM-ku zaznejú aj Friendly Fires. Zahráme si už aj spomedzi vašich vedeckých. Súťaž o dve knižky aj vyhodnotím. Ešte je možno čas pár minút napísať aj možno vy sa ozvete napísať aj ďalšie piesne, ktoré obsahujú nejaký typ vedy, možno v názve, možno v obsahu, alebo aspoň evokujú taký vedecký pocit. studio@radiofm.sk. Tak sa ozvite, už neváhajte.
1: Zelená vlna.
0: No a my si poďme vypočuť, čo je nové na cestách. Vážna tragédia sa stala na trase medzi Malackami a Veľkými Levármi. Ráno tam zrazil vlak človeka medzi Kútmi a Bratislavou, preto vlaky aktuálne nepremávajú. Na diaľnici R1 pri Galante v smere na Trnavu na 16. kilometri sa v ľavom pruhu zrazili dve autá, počítajte tam so zdržaním, a na výjazde zo Spišskej Belej v smere do Podolínca je ďalšia nehoda, zrazili sa dve autá, blokujú jeden pruh, premávka sa spomaľuje. V Novom meste nad Váhom je hudobný festival, počítajte s obmedzeniami aj so zvýšenou premávkou. Medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom prebiehajú prípravné práce súvisiace s víkendovými automobilovými pretekmi. V Ľuboticiach na Bardejovskej na svetelnej križovatke pri Lidli nefungujú semafory a v Stropkovej je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obmedzenie potrvá do nedele do 16. Radary merajú v Leviciach na Mochovskej v smere na Dolnú Seč, v Michalovciach v smere na Tisovec, na viazde do Rimavskej Soboty zo Ždian, v Košiciach na Herlianskej pri čerpacej stanici Slovnaft v smere na Košické Olšany, merajú aj v Budimíre v smere na Košice, v Trebišove na ulici MR Štefánika v smere na Zemplínsky branč a za Michalovcami smerom na Lastomíra.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Gravitácia je otázka názoru. Gravitácia je viera ako každá iná. Gravitáciu nám diktujú zhora a nie je pre nás prirodzená. O gravitácii rozhodujú fyzici, čiže ľudia odtrhnutí od reality. Predtým o gravitácii nikto nevedel, nežilo sa

západe a jej cieľom je vyvolať svetovú vojnu. Za gravitáciu môže Ukrajina. Ruská gravitácia je síce horšia a slabšia, ale je nám bližšia.

sveta. Slovenská gravitácia je lepšia. Gravitáciu treba odhlasovať v referende. Ak schválime gravitáciu, musíme tým, ktorí s ňou nesúhlasia, odhlasovať právo neriadiť sa ňou. Gravitáciu nechceme a nesmieme urobiť nič, čo by viedlo

na Slovensku platiť. Ak gravitáciu odmietneme, nebude na Slovensku platiť. Ak gravitáciu odmietneme, nebude na Slovensku platiť. Gravitácia spôsobuje autizmus. Gravitácia nie je v súlade s našou kultúrou. Gravitácia znamená koniec sveta, tak ako ho poznáme. Za gravitáciu môžu médiá. Gravitácia je len módny výstrelok. Gravitácia je obraz doby. Práve kvôli gravitácii sú veci tak, jak sú. Za socializmu bola gravitácia lepšia. Za bola zadarmo. Za socializmu bola gravitácia lepšia.

0: Gravitácia saténových rúk, text myslím sama Marca, naozaj vydarená pieseň, vedecká alebo skôr antivedecká, no naozaj teda popisujú, pranierujú a teda robia si aj srandu zo všetkých pomýlených ľudí, pomýlených sociálnymi sieťami, ruskými trolmi. Naozaj vieme teda diskutovať o čomkoľvek. Dobre to zhrnuli, saténové ruky v gravitácii, ako odpoveď na otázku, ktorá pieseň je takého vedeckého typu, skrýva nejaké vedecké témy. Je to absolútne odpoveď perfektná. Napísali ste naozaj rôzne typy. Súťažili o dve knižky, jedna práve s takým vedeckým nádychom s názvom Atmosféra. Tam je hlavnou postavou tohto románu profesorka fyziky, ktorá sa zúčastní vesmírneho letu, ale všetko sa v decembri 84 počas misie zamotá. A druhá kniha je Divadlo na Tomovom jazere. To je zas o mladej láske a o živote rodičov v ich mladosti. Dve knihy na leto. Nerozhodoval som nejak v rámci tých typov alebo odpovedí v anketovej otázke podľa toho, kto ako odpovedal, či niekto lepšie, či niekto horšie. Tie typy boli naozaj výborné. Náhodne som vybral Juliana B., ktorý sa takisto zapojil a ktorému pošlem dve dnešné ranné knižky, ale hoci je to opäť v slovenčine, nehráme zvyčajne tak za radom, akože tieto naše domáce veci, tak zahrám a pustím ešte jednu skladbu z tejto našej vedeckej ankety, pretože Julian píše dobrý tip. To je naozaj veľmi zodpovedná vedecká skladba. This is Kevin, zaznie v ráne na FM-ku.
1: Povedz mi, čo tam vidíš?
2: Nejaké guľôčky. Tie rastú, potom puknú, rozdelia sa a zase rastú.
1: Výborný.
3: To je zvláštne. Jozef má pravdu.

0: je 8.50, v Rádiu FM sme počuli These Arms od The Temper Trap. Blížiaci sa víkend bude plný diskusí, festivalov, ale aj netradičných cyklojazd. Viac vám o tom povie teraz David Zahradníček.
1: Infolist FM.
2: Festival Mesiac autorského čítania si pre vás dnes v Trenčíne pripravil prednášku prekladateľky Evy Lavríkovej a tvorbu grónskeho autora Hivšu Píriho. Bratislavská časť dnes približí diela grónskej spisovateľky Debory Hansen-Kleist. V hlavnom meste dnes pozývam aj na nenáročnú cyklojazdu Critical Mass zakončenú kúpaním a do letného kina DK Lúky na film Citová hodnota. V obci Abelová dnes začína festival Slobodno slovenské alternatívne leto. V Košickom kultúrparku vás dnes zabavia komici a komičky zo silných rečí. V Banskej Štiavnici dnes pozývame do Art Café na diskusiu s názvom Bezpečný priestor o násilí, strachu a nádeji s Peťou Niny a do Eleuzíny na diskusiu o mystike a spiritualite východu a západu.
1: Infolist FM.
2: Zajtra na vás v Kremnici čaká festival Nocturno. Podujatie predstaví súčasné umenie a svetelné inštalácie. O sprievodnom programe povie viac Deno Gális.
3: Základ festivalu tvoria rôzne multimediálne svetelné inštalácie, ale súčasťou podujatia budú aj divadelné predstavenia, hudobné vystúpenia a program pre najmenšieho diváka. Novinkou oproti minulým ročníkom je sprístupnenie františkanského kláštora na hlavnom kremnickom námestí, v ktorom v súčasnosti prebieha rekonštrukcia. Navštevníkov Nocturna pozveme k nahliadnutiu do týchto priestorov.
2: Festival Nocturno sa začína zajtra o 19. hodine.
1: Infolist FM.
2: Festival Mesiac autorského čítania zajtra v Trenčíne pokračuje prednáškou slovenskej spisovateľky Michaely Rosovej a približí činnosť tokského autora T.T. Michela Kpomasiho. Bratislavská časť predstaví tvorbu grónskeho autora Hivšu Píriho. V hlavnom meste na vás zajtra čaká aj rodinný program v Starom Líceu. V kaštieli Moravany nad Váhom si pre vás zajtra prichystali vernisáž výstavy Hradby samoty a v Spiskonovovejskej chyži sa zajtra začína festival Živé sochy. V Banskej Štiavnici zajtra pozývame do Eleuzíny na diskusiu Realita ako proces a do Art Café na vernisáž výstavy Mikropríbehy. V nedeľu sa v Bratislavskej Novej Cvernovke premieta film Prekliatý ostrov. Sade Janka Kráľa bude nedeľa patriť bábkovému predstaveniu Smradi.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move. Rádio FM.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kapacity prvého kola výzvy Obnov dom Mini Plus sa naplnili za menej ako 3 štvrte hodinu. V Gáze umierajú pacienti pre nedostatok liekov, ktorých prísun obmedzuje Izrael. Dnes bude jasno až polooblačno, denná teplota 32 až 39 stupňov. Pekný piatok pre Kamil Kolenič. Za 44 minút sa naplnili kapacity prvého kola výzvy na rekonštrukciu domov Obnov dom Mini Plus. Nízkopríjmové domácnosti, ktorým sa podarilo odoslať formulár, môžu získať až 11 000 eur na rekonštrukciu domu. Pavlína sa do výzvy chcela zapojiť, žiadosť však nestihla podať.
2: Nakoľko môj dom je už starší a bolo by potrebné zateplenie, papiere som mala všetky pripravené, nakoľko boli asi niektorí šikovnejšie, tak to stihli skôr, čiže moja žiadosť už neprešla.
1: Prvé kolo výzvy bolo ukončené pre 5000 domácností, pokračuje generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík.
3: Vedeli sme, že záujem bude vysoký. Náš web v deň spustenia výzvy zaznamenal viac ako 1 milión požiadaviek na server, vyše 99 000 náštev. Vyplniť žiadosť malo záujem 17 488 majiteľov rodinných domov.
1: Na program je počas 2 rokov pripravených 186 miliónov eur, ktoré majú pomôcť s obnovou viac ako 16 000 domov. Talianska premiérka Giorgia Meloniová vyzvala na pozastavenie uplatňovania šengenského režimu voči Španielsku. Urobila tak potom, keď do španielskej enklávy Ceuta na africkom pobreží pri hranici s Marokom dorazili v posledných dňoch tisíce migrantov. Rovnaký postoj vyjadril aj minister zahraničných vecí Antonio Tajani. Rozhodnutie Madridu udeliť španielske a tým aj európske občianstvo viac ako 500 000 nelegálnych migrantov podľa neho podnecuje obchod s ľuďmi. Najmenej 32 osôb prišlo o život pri výbuchu v uholnej bani na juhozápade Pakistanu. Niekoľko ďalších baníkov uviazlo pod zemou a nádej na ich záchranu podľa miestnych predstaviteľov klesá. Pravdepodobnou príčinou explózie bolo nahromadenie metánu, čo sa podľa spravodajských agentúr stáva v krajine pomerne často. Najmä pre nedostatočné bezpečnostné opatrenia a chýbajúce vetranie. Situáciu na mieste nešťastia opisuje pracovník Ahmed.
4: Po výbuchu v bani mnohí uviazli a zišli hlbšie dovnútra, aby si zachránili životy. Našli však len ich telá. Zvyšní baníci sú stále dnu a záchranári sa snažia chodby spriechodniť, aby umožnili prúdenie kyslíka.
1: Aj takmer 10 mesiacov od uzavretia krehkého prímeria izraelské úrady naďalej obmedzujú dovoz potrebných liekov a zdravotníckeho materiálu do pásma Gazy. Obmedzenia sa týkajú okrem iného liečiv proti rakovine, antibiotík, anestetík, laboratórneho materiálu, diagnostických prístrojov aj chirurgických potrieb. Uvádza to server Middle East Eye. Podľa OSN a medzinárodných organizácií bolo už v marci úplne vyčerpaných približne 46% základných liekov a 66% zdravotníckeho materiálu. Slovenských basketbalistov do 18 rokov čakajú na majstrovstvách Európy v Taliansku záchranárske práce. Vo včerajšom priamom súboji o zotrvanie v A divízii prehrali s Estónskom 66-97 a ak sa chcú udržať medzi elitou, musia v ďalších 2 dueloch vyhrať. Tréner Danilo Rakočevič.
5: Myslím si, že výsledok hovorí za všetko a Estónsko zaslúžene vyhralo a myslím si, že mentálne musíme veľa lepšie byť pripravení. Myslím si, že musí existovať aj nejaký individuálny na zodpovednosť, aby to všetko dobre dopadlo pre nás. Pripravujeme sa na sobotu, aby sme vyhrali ten zápas a ideme ďalej. Treba si veriť.
1: Najbližším súperom nášho tímu bude Rakúsko. Dnes očakávame jasno až polooblačno, denná teplota 34 až 39, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý, na juhozápade je mierny južný vietor. Bolo 9 hodín a 4 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Zelená vlna. Nehoda, pokazené semafóry aj odstavený kamión na diaľnici. Počúvate dopravné správy. Na výjazde zo Spišskej Belej smerom do Podolínca sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a premávka sa spomaľuje. Medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom prebiehajú prípravné práce súvisiace s víkendovými automobilovými pretekmi. V Prievidzi na križovatke Matice Slovenskej nábreže svätého Cyrila nefungujú semafóry. Na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu na 367. kilometri stojí na krajnici kamión s defektom. A upozorňujete aj na radar, merajú na vjazde do Ružomberka smerom z Liptovskej osady. Aktuality z dopravy nám môžete hlásiť telefonicky, e-mailom alebo cez sociálne siete. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Ďalej si v rádiu a tam vypočujeme aj ďalšiu ukážku z mimoriadne zaujímavého albumu tohto týždňa. Patrik hudbe sveta vyberal podcast. Dáme vám tipy aj ako tráviť víkendový voľný čas s muzikou naživo. Ako tráviť dnešný večer, Mina sa ozve v music liste takisto o malú chvíľu. No a vypočujeme si aj Temples a už som aj naznačoval aj mesivé text s tým obrovským hitom. Dobré ráno vám aj ďalej a dobre počúvanie želá Martin Staňo.

0: Blue Flame je pieseň od Temples, počúvate nás, Rádio FM od 9.15, dobré ráno. Máte už program na večer, teda nie, že by som sa nejak pozýval teraz, skôr chcem upozorniť na Mimu, tá prináša prehľad koncertov a tancovačiek práve dnešného piatkového večera. Predpokladám, že ponuka bude naozaj veľmi pestrá. Music
1: List FM. Dnes vám na hudobnom pikniku v Atriu pod vežou v Trenčíne zaspieva speváčka Timea. V Českom Tasove sa začne 33. ročník festivalu Beseda u Big Beatu. V prvý deň vystúpia český pesničkár Alois Goebel, americký pankáči Balaklava, makeshift Art Bar z Belfastu, česká reperka Atena Chlebová aj producent Fulcrum. V bratislavskej Starej Tržnici sa k mixpultu postaví Majestic Monika, zahrá k letnej umeleckej inštalácii od Niny Šoškovej. V kultúrnom centre v obci Ábelová sa koná festival Slovenské alternatívne leto. Hudobný program otvorí Zuzana Mikulcová, koncert odohrá aj Dorota Votová, Rufus Miller Power Trio, aj americká kapela The Carpenters.

Zajtra vás v trenčianskom Lumohabe zabaví DJ-ské duo Slanina. Na lodi Pink Whale v Bratislave budú znieť nové piesne prezidenta Lowridera, ktorý tam pokrstí nový album. Doplnia ho tiež RMN, VKTRD a Mike L. V kultúrnom centre v obci Ábelová pokračuje slovenské alternatívne leto. V sobotu aj s koncertami Waking Vision Tria, maďarskej kapely Koraj Electric či Lucie Piusi. Festival Beseda pozýva do českého Tasova na koncerty slovenských skupín Miaulau, Vojdi, Božské Soaré či Siu. Domácu scénu zastúpia Monika Načeva, kapely Tajge, Neco Neco, aj Dukla a ďalší.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Je 9.23, doznieva Yes. Vypočujeme si Nika Bolsa. Aj on svojho času posielal skladbu do demovnice. Tá má svoj priestor v nedeľu. Aj v týchto chvíľach je ale čas hlasovať.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: knižnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti máme na demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Je 9.31, počúvali sme Pond a mám tu aj rýchlu zelenú vlnu.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda je na výjazde zo Spišskej Belej v smere do Podolínca. Nehoda dvoch aut, ktoré blokujú jeden pruh, premávka sa spomaluje. Na ceste 3. triedy medzi Podolíncom a Lomničkou prevážajú traktory pri prejazde. Zvýšte opatrnosť. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu je na 367. kilometri na krajnici kamión s defektom. No a merajú aj radary na výjazde do Ružomberka z Liptovskej osady pri odbočke na Pavčinu Lahotu v smere na Liptovský Mikuláš. Za Tatranskou Lesnou smerom na Tatranskú Lomnicu merajú aj za Slavcom v smere na Plešivec a v Rožňave na Betliarskej v smere do centra.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Queen Shadow, piesne Broken Horses, Santo Domingo Edit, počúvate bráne na FM-ku a teda naozaj leto pretavené do skladby, ktorá doznieva. O 9.39 ideme za hudbou sveta, tak sa aj volá program, ktorý pripravuje v našom rádiu kolega Potkan a práve ten vyberá tento týždeň aj špeciálny album, z ktorého hráme ďalšiu pieseň.
1: Album týždňa Lauro Lau.

Spomienky na detstvo strávené v São Paulo sa u Lauro prejavili v silnom vplyve brazilských kapiel zo 60. a 70. rokov. Napríklad ja tam dosť veľa počujem z Osmu Tančis. Okrem bosanovy, tropikálie a muzika popular brazileira majú však tieto skladby aj silný cinematický rozmer, ktorý je dodávajú hlavne instrumentálne pasáže a tie sú počiarknuté účinkovaním sláčikového kvarteta. Okrem toho sú výraznými oporami klávesák Finn Reese a flautista Jay Orfana. Všetky ostatné nástroje na albume, čiže gitary, kontrabas, bici a perkusie, nahral Lauro. Jeho dvojaká minulosť sa prejavuje aj v tom, že v piesňach strieda brazilskú portugalčinu a angličtinu. Dosť bolo rozprávania, dajme si jednoducho ďalšiu skladbu s názvom Simples Menči.

0: Počúvate Rádio FM a budeme mať v pondelok veľmi špeciálny deň. Máme narodeniny, teda keď hovorím máme, tak mám na mysli celý rozhlas. A v pondelok totiž ubehne 100 rokov od začiatku pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Celý rok si pripomíname v kontexte tejto udalosti mnohé záležitosti z minulosti a oslavujeme. A teda vyvrcholí to v pondelok, okrem iných vecí v ráne na FM-ku, aj návštevou DJ-ského dua v zložení Jaroslav Piatka a Daniel Snínsky. Hovoria si Future Sound of Petržalka.
1: Ahoj občania, sme Future Sound of Petržalka, silno undergroundový diskotekári z krízov stredného veku. V pondelok v ráne na FM-ku zahráme krátke DJ-ské sety zo starých čisto slovenských techno aj hip-hopových šlágrov. Bude to juchu, koniec hlásenia.
0: Ideálny spôsob, ako osláviť storočnicu rozhlasového vysielania na Slovensku v pondelok aj z Future Sound of Petržalka. Teda naozaj set zo starších čisto slovenských techno a hip-hopových šlágrov očakávajte v priebehu pondelkového rána. Aj teraz si vypočujeme lacné látky od Future Sound of Petržalka.

Future Sound of Petr Žalka teraz v Rádiu FM a viac v pondelkovom ráne dvojica Future Sound of Petr Žalka odohrá ranný DJ-ský set aj pri príležitosti z toho výročia vysielania Slovenského rozhlasu na našom území. Budeme oslavovať. Z piatkového rána na FM-ku pozdravuje Martin, Andrej prichádza a po 10:00 prevezme toto vysielanie. Dobre počúvať.

Áno, áno, Garbage v Rádiu FM. Tell me where it hurts. 10 hodín 4 minúty a Andrej, prajem vám krásny piatok. Do 14. sme spolu, nech sa príjemne počúvam.

táto pieseň, hoci je nová a ešte oficiálne nevyšla na albume, už zaznela naživo a nieraz. Johnny Marr ju zahral počas viacerých koncertov v Spojených štátoch aj v Európe, ešte v rámci jeho minuloročného turné. Chýbala však na nedávnych vystúpeniach Johnnyho Marra vo Veľkej Británii, keďže sa stupňovalo napätie, aký single vydá z novej platne, ktorý bude ďalší v poradí. Tak toto je druhý, volá sa Ophelia. Práve ste ho počuli v rádiu FM, no a pokiaľ sa tešíte na celý album Johnnyho Marra, tak vyjde 2. októbra a nazval ho The Age of Everything. No a my pokračujeme novou hudbou. Zahráme si Benjamina Clementina, ktorý nahral pieseň, ktorá sa zrejme viaže k majstrovstvám sveta vo futbale. Tá pieseň sa volá Can't Always Be the Winner, Argentina.

0: Toto je aktuálna hudobná novinka z Edinburgu, teda odtiaľ pochádza, tam sa narodil Barry Can't Swim. Možno žije niekde inde, pravdepodobne asi v Londýne. Jeho novinka sa volá Dance, Dance, Dance. Doznela v rádiu FM krátko po pol jedenástej a tancovať sa bude u nás aj cez víkend.
1: Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. O zábavu na najbližší víkend sa vám postarajú DJky a DJi známi z našej drum and bassovej show Signal.

0: leto ako stvorenú.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Rádio FM s Andrejom.

0: Tak čo poviete na novinku od The Avalanches? Volá sa Blue Shadows a áno, opäť ďalšia pieseň o láske. Ale zaujímavé je, že vokál dodala Karen O z Yes. Takže novinka od The Avalanches v rádiu FM Blue Shadows. No a teraz pozvánky na akcie, ktoré budú napríklad aj cez víkend. Ten bude plný diskusí, festivalov či netradičných cyklojazd. David Zahradníček nás teraz pozve.
1: Infolist FM.
2: Festival Mesiac autorského čítania si pre vás dnes v Trenčíne pripravil prednášku prekladateľky Evy Lavríkovej a tvorbu grónskeho autora Hivšu Píriho. Bratislavská časť dnes približí diela grónskej spisovateľky Debory Hansen-Kleist. V hlavnom meste dnes pozývame aj na nenáročnú cyklojazdu Critical Mass zakončenú kúpaním a do letného kina DK Lúky na film Citová hodnota. V obci Abelová dnes začína festival Slobodno slovenské alternatívne leto. V Košickom kultúrparku vás dnes zabavia komicia komičky zo silných rečí. V Banskej Štiavnici dnes pozývame do Art Café na diskusiu s názvom Bezpečný priestor o násilí, strachu a nádeji s Peťou Niny a do Eleuzíny na diskusiu o mystike a spiritualite východu a západu.
1: Infolist FM.
2: Zajtra na vás v Kremnici čaká festival Nocturno. Podujete predstaví súčasné umenie a svetelné inštalácie. O sprievodnom programe povie viac Deno Gális.
3: Základ festivalu tvoria rôzne multimediálne svetelné inštalácie, ale súčasťou podujatia budú aj divadelné predstavenia, hudobné vystúpenia a program pre najmenšieho diváka. Novinkou oproti minulým ročníkom je sprístupnenie františkanského kláštora na hlavnom kremnickom námestí, v ktorom v súčasnosti prebieha rekonštrukcia. Navštevníkov Nocturna pozveme k nahliadnutiu do týchto priestorov.
2: Festival Nocturno sa začína zajtra o 19. hodine.
1: Infolist FM.
2: Festival Mesiac autorského čítania zajtra v Trenčíne pokračuje prednáškou slovenskej spisovateľky Michaely Rosovej a približí činnosť tokského autora T.T. Michela Kpomasiho. Bratislavská časť predstaví tvorbu grónskeho autora Hivšu Píriho. V hlavnom meste na vás zajtra čaká aj rodinný program v Starom Líceu. V kaštíli Moravany nad Váhom si pre vás zajtra prichystali vernisáž výstavy Hradby samoty a v Spiskonovovskej chyži sa zajtra začína festival Živé sochy. V Banskej Štiavnici zajtra pozývame do Eleuzíny na diskusiu Realita ako proces a do Art Café na vernisáž výstavy Mikropríbehy. V nedeľu sa v Bratislavskej Novej Cvernovke premieta film Prekliatý ostrov. Sade Janka Kráľa bude nedeľa patriť bábkovému predstaveniu Smradi.
1: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať.

Rádiu FM. Rob Dugan a Club to Death, známa vec, zahrali sme si ju 5 minút pred 11:00 tu v Rádiu FM. Stihneme do správ ešte britskú kapelu Modest Step, ktorá príde v novembri do Ostravy. Tak pokiaľ máte radi britský elektrorock, tak nech sa páči, bude to 21. november. Vy, ktorí ste povedzme zo Žiliny alebo zo severu Slovenska. Modest Step v Rádiu FM.

0: Wednesday mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do košických štátnych nemocníc smerujú najväčšie investície v ich histórii. Kontroly odhalili miliónové porušenia, podnikatelia nepriznávali príjmy ani DPH. Dnes bude jasno až polooblačno, denná teplota 32 až 39 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice a Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Košice vstupujú do najrozsiahlejšej modernizácie vo svojej histórii. Celkovo ide o investície za viac ako 57 miliónov eur z európskych verejných a vlastných zdrojov. Peniaze ostávajú v regióne a slúžia pacientom z celého východného Slovenska. Ako doplnil minister zdravotníctva Kamil Šaško, detskí pacienti z celého regiónu budú mať špičkovú diagnostiku priamo v Košice a nadstavba, o ktorej sa roky iba hovorilo, sa dnes začína stavať. Finančná správa pokračuje v intenzívnych kontrolách daňových subjektov. Len počas júna ukončili jej kontrolóri 864 daňových kontrol. Na ich základe odhalili porušenia daňových predpisov v hodnote takmer 20,5 milióna eur. Popri tom vykonávali tisíce ďalších kontrolných úkonov, vrátane miestnych zisťovaní, ústnych pojednávaní či preverovania pokladníc systému e-kasa. Medzi najčastejšie zlyhania patrili neoprávnene uplatnené oslobodenia od dane z pridanej hodnoty, nepriznané príjmy podnikateľov a neoprávnené znižovanie základu dane právnických osôb. Liečebné zariadenia v Dudinciach a Kováčovej fungujú efektívne, no ich rozvoj brzdí významný modernizačný dlh. Najvyšší kontrolný úrad preto odporúča ministerstvu zdravotníctva zvážiť zmenu právnej formy štátnych kúpeľno-liečebných zariadení, ako aj ich ďalšie strategické smerovanie. Hovorkyňa Daniela Bolech-Dubáková.
2: Tieto štátne kúpeľno-liečebné zariadenia však čelia v posledných rokoch významnému modernizačnému dlhu na nehnuteľnostiach a tento dlh nedokážu riešiť z vlastných zdrojov. Bez nevyhnutných investícií nebude možné výraznejšie zvýšiť energetickú efektívnosť budov ani udržať požadovaný štandard ubytovania.
1: NKÚ zároveň zopakoval, že viaceré eurofondové výzvy, ktoré sú zamerané na modernizáciu, prípadne na zvyšovanie energetickej efektívnosti budov, sú nastavené takým spôsobom, ktorý štátnym podnikom neumožňuje uchádzať sa o podporu. O reakciu sme požiadali ministerstvo zdravotníctva. Migračná kríza v španielskej Seute vyvolala napätie medzi Španielskom a Talianskom. Potom, keď sa 10 000 nelegálnych migrantov dostali na španielské územie na pobreží Maroka, najvyšší talianskí predstavitelia vrátane premiérky Giorgie Meloniove a šéfa diplomacie Antonia Tajaniho navrhli pozastaviť Španielsku členstvo v šengenskom priestore. Španielský minister zahraničných vecí José Manuel Álvarez prístup Talianska ostro kritizoval. Z jeho vyjadrenia citujeme.
3: Táto správa nie je hodná ministra zahraničných vecí partnerskej a priateľskej krajiny, od ktorej očakávame európsku solidaritu, nie stranickú demagógiu.
1: José Manuel Álvarez si prespomínané vyjadrenie predvolal talianskeho veľvyslanca. Poľská vláda v najbližších týždňoch spustí novú aplikáciu na varovanie obyvateľstva pred mimoriadnymi udalosťami. Minister vnútra Marcin Kierwiński uviedol, že pôjde o súčasť budovania modernejšieho systému civilnej ochrany, ktorý má odstrániť dlhodobé nedostatky v pripravenosti štátu na krízové situácie. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP. Dnes bude jasno až polooblačno, denná teplota 34 až 39 na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov a bude bez vetrie alebo len slabý na juhozápade mierny južný vietor. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na Orave aj kolóna pred Ružomberkom. Počúvate dopravné správy. Medzi Oravským Podzámkom a Dolným Kubínom sa čelne zrazili dve autá. Prejazdný je iba jeden pruh a v oboch smeroch sa zdržíte 15 až 20 minút. Nehodu dokumentujú aj vo Vranove nad Topľou na križovatke pri Tesku. Krátko sa zdržíte. Na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej stojíte v kolóne 20 minút. A štvrť hodinu sa zdržíte na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej a na vjazde do Liptovského Mikuláša smerom z Podturne. Na bratislavskej diaľnici D1 za zjazdom na letisko smerom na prístavný most je na 11. kilometri vysypaný štrk z vlečky. Blokovaný je pravý a stredný pruh. Ľavý pruh je tiež iba ťažko prejazdný. Dajte si pozor. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Daniel Balucha, Bezpečná plynu.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Andrejom.

Novinkou od The Strokes sme otvorili ďalšiu hodinu nášho predvíkendového prúdového vysielania. Andrej vás pozdravuje, prajem vám pekný piatok. Minulý piatok, 24. vydali The Strokes album Reality Awaits. No a spomedzi tých 9 piesní, ktoré na ňom sú, tak som vybral práve tú, ktorá zaznela Going to Bubble On. Verím, že sa páčila. Veľa novej i tej staršej muziky aj v tejto hodine, tak nech sa Rádio FM aj naďalej dobre počúva. To, čo zaznie teraz, tak to je Julie Knox.

Rádio FM Jungle. The Wave doznieva 10 minút pred pol 12. S vysokými teplotami treba na celom Slovensku počítať aj dnes, v piatok. Vydané sú všetky stupne výstrah pred vysokými teplotami. Najteplejšie má byť dnes opäť na západe a v niektorých južných okresoch, tam platia výstrahy najvyššieho stupňa. Tretí stupeň je vyhlásený pre Bratislavský kraj, väčšinu Trnavského a Nitrianského kraja a tiež pre okres Veľký Krtíš. Teplota sa môže na juhu Slovenska, najmä teda v týchto krajoch a okresoch, vyšplhať na 38 alebo cez 38 stupňov Celzia. No a pokiaľ ide o víkend, tak bude v podstate rovnaké počasie ako dnes. Namiesto 38 bude svietiť niekde 37, niekde 36. Niekde samozrejme menej, ale tie maximá by mali byť približne okolo 36-37 stupňov. 4.20, tak sa volá pieseň, ktorú si zahráme teraz v Rádiu FM ZEF.

0: Festivalová muzika v Rádiu FM. Obong Jayar na budúci víkend vystúpi v Brne na festivale Pop Mese. Spolu s ním aj ďalší interpreti na o Overmono, OK Lu, alebo Oklu, alebo akokoľvek to čítate. Je to v podstate jedno. Okrem nich aj Einstürzen, Ten Neubauten, Fat Dog, Nation of Language a hrba slovenských, a teda najmä českých interpretov Pop Mese budúci víkend Brno. My teraz ideme do kina. Už o pár dní, od 6. do 9. augusta, sa bude konať letný filmový festival 4 živly v Banskej Štiavnici a ponúkne exkluzívny výber filmov a sprievodných podujatí na tému generácie. Viac povie Barbara Vojtašáková.
1: Film FM. Schopnosť komunikovať naprieč generáciami sa ukazuje byť vzácnejšou než kedykoľvek predtým. Aj to je jeden z dôvodov, prečo budú témou tohtoročných 4 živlov generácie. Hovorí PR manažér a dramaturg festivalu Peter Gašparík.
2: Na konci 4 živlov, keď končí aktuálny ročník, si ten úzky tím sadne a rozprávame sa o tom, čo by potenciálne mohlo byť témou budúceho ročníka. A generácia sa takto objavila párkrát. Rozhodli sme sa, že jej tento raz dáme šancu. A to preto, že nám príde zaujímavé budovať nejaký typ medzigeneračného dialógu, možno vrácať sa k filmom, ktoré boli kultovými pre tú ktorú generáciu, takých budeme mať viacero v našom programe tohto ročnom. A budovať medzigeneračný dialog prostredníctvom filmov a prostredníctvom sprievodného programu, ktorý je na ten filmový naviazaný, je pre nás mimoriadne zaujímavé, tešíme sa na to a takto sme dospeli k výberu témy generácia.
1: Festival však nezabúda ani na zastúpenie najmladšej vekovej skupiny. V slovenskej distribučnej predpremiére prinesie filmovú novinku Hlavička.
2: Sme veľmi radi, že pri téme generácia môžeme uviesť v slovenskej distribučnej predpremiére snímku Hlavička, ktorá je Slovensko, Chorvátsko, Slovinsko, Lotyšsko, Srbskou koprodukciou. Množstvo krajín sa podielalo na vzniku veľmi zaujímavého filmu o skupinke detských detektívov, takže budeme mať možnosť vidieť detských hrdinov a hrdinky v pozícii, ktorá je možno typickejšia pre inú generáciu a uvidíme, či sa im podarí vypatrať prípad zmiznutých rodičov.
1: Hovorí PR manažér a dramaturg festivalu Peter Gašparík. Srdečne vás pozývame na festival 4 živly.
0: No a nie len to, že vás pozývame, ja mám pre vás aj dve permanentky na tento festival. Od 6. do 9. augusta sa bude konať v Banskej Štiavnici. Ak máte chuť ísť, dajte vedieť studio@radiofm.sk.

toto je hudobník z Austinu v Texase, Roger Sellers, hovorí si Bayon. Zahrali sme si novinku Forget. No a takto znie novinka od kapely Polisa. Volá sa to Carlines. Hráme si ju v Astma remixe. Nová hudba v Rádiu FM.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň s radosťou prečkáme v hoteli Budapešť.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Policajní odborári upozorňujú na nízke platy v rezorte. Palestínske hnutie Hamas potvrdilo, že súhlasí s odzbrojením. Popoludní bude jasno až polooblačno a teplo do 39 stupňov. Pekný deň praje Barbara Čierna. Minimálna mzda na Slovensku bude v budúcom roku 972 eur. Podľa odborového zväzu polície sa na takýto plat nedostanú viacerí civilní zamestnanci v polícii a ministerstve vnútra. Ide napríklad o sekretárky, upratovačky, zapisovateľov či administratívnych pracovníkov, pokračuje predseda zväzu Peter Jakubík.
5: To znamená, že jednotlivé tarifné triedy sú naozaj pod minimálnou mzdou a to je už asi, myslím, že aj 6. trieda, 6 rokov, ktoré sú odslúžené, to znamená aj tí skúsení zamestnanci, ktorí pracujú pre štát, tak budú pod minimálnou mzdou, čo ja si myslím, že pre štát je to trošičku je hanba.
4: Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD bude zvýšenie platov policajtov požiadavkou pri tvorbe rozpočtu na budúci rok. Zároveň trvá naplnenie programového vyhlásenia vlády, súčasťou ktorého sú aj nové pravidlá pre platy.
6: Rokovania o rozpočte nás samozrejme čakajú. My sme mali nejakú úvodnú debatu s pánom ministrom Kamenickým, kde sme za Hlas jasne definovali naše požiadavky. Policajtom bude pripravená nová platová trieda a to znamená samozrejme aj zvýšenie ich platov.
4: Úrad vlády tvrdí, že si nedostatky uvedomuje a o zlepšení situácie je pripravený rokovať. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Rada mieru dosiahla dohodu o úplnom odzbrojení hnutia Hamas a ďalších ozbrojených skupín v pásme Gazy. Povedie to podľa neho k stiahnutiu izraelských jednotiek z jej územia. Šéf Bieleho domu ocenil prínos vyjednávačov z Kataru, Turecka a Egypta, ktorí s predstaviteľmi Hamasu rokovali. Z jeho vyjadrenia citujeme.
7: Táto dohoda je kľúčovým krokom k tomu, aby Gazu konečne spravovala nová palestínska vláda, ktorá bude úzko spolupracovať s Radou mieru na pomoci palestínskemu ľudu. Zároveň Izrael získa bezpečnosť, ktorú si zaslúži, keďže Gaza už nebude využívaná ako základňa pre teroristické útoky.
4: Americká televízia ABC obvinila Bielý dom z pokusu o cenzúru. Prezident Donald Trump vyzval komisiu pre komunikácie, aby jej odobrali vysielaciu licenciu, potom keď neodvysielala jeho prejav o údajných volebných podvodoch. Federálne úrady televíziu vyšetrujú. V ovocných sadoch vrcholí sezóna letného ovocia. Dozrievať začali naplno broskyne aj slivky. Úrodu sa tento rok podarilo dobre ochrániť pred jarnými mrazmi, problémom však zostáva sucho, ktoré pretrváva celé mesiace a ku ktorému sa v týchto dňoch opäť pridávajú aj letné horúčavy. Ovocinár z Cabajčápora Branislav Novosad.
8: Úrodu my máme veľmi peknú. Len to sucho, ktoré máme, ktoré tu stále prevláda, tak nám spôsobilo, že tie kalibre sú menšie. Tie broskyne sú skôr strednej veľkosti. Dá sa to dohnať za vlámi. Aj tie vysoké teploty to úplne zastaví chod tej rastliny. Tie rastliny prestávajú ako keby fungovať tým, že sa musia brániť tým vysokým teplotám a zastavia svoj vývoj.
4: Popoludní bude jasno až polooblačno, pri zväčšenej oblačnosti na severe aj prehánky a mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov. Fúkať bude južný vietor do 20 km za hodinu.
2: Rádio FM. Letný mix FM.
9: No a v tento horúci letný deň, posledný pracovný v tomto týždni a vlastne posledný v mesiaci júl, možno dobre padne letný mix FM. Celú hodinu budeme na FM-ku iba hrať Tex Bates. Letný mix FM, nech sa príjemne počúva a dobrú chuť k obedu.

0: 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort vnútra nezapíše manželstvá párov rovnakého pohlavia, ktoré boli uzavreté v zahraničí. Palestínsky islamský džihád odmietol správy o dohode o odzbrojení v pásme Gazy. Popoludní bude jasno až polooblačno a teplo do 39 stupňov. Dobrý deň praje Barbara Čierna. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok podpísal list, ktorým odpovedá na žiadosť o zápis manželstva dvoch osôb rovnakého pohlavia uzavretého v zahraničí do slovenskej matriky. Tá podľa neho takýto zápis nevykoná.
2: Týmto odpovedáme aj na protest generálneho prokurátora Maroša Žilinku a dnešným dňom je rozhodnuté. Naša ústava hovorí jednoznačne. Manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. Na tom sme sa na Slovensku zhodli. Do ústavy sme si to napísali už v roku 2014 a v lani v septembri sme ústavnou väčšinou potvrdili, že v kultúrno-etických otázkach si Slovensko rozhoduje samo.
1: Palestínsky islamský džihád, militantná skupina spojená s hnutím Hamas, odmietol správy o dohode podporovanej Spojenými štátmi, ktorej súčasťou by bolo odzbrojenie oboch spomenutých zoskupení v pásme Gazy. Tvrdenia o dosiahnutí dohody sú podľa skupiny nepresné, majú byť len návrhom, voči ktorému mali námietky. Zdroje blízke rokovaniam v egyptskej Káhire predtým informovali, že Hamas súhlasil so zbrojením a akceptoval demilitarizáciu pásma Gazy. Po sobotnejšom teroristickom útoku v Berlíne bude na víkendový sprievod za práva komunity LGBTI+ v Hamburgu dohliadať viac policajtov. Zrušiť akciu, na ktorú by mohlo prísť až 250 tisíc ľudí, organizátori odmietli. Naopak v Berlíne pre bezpečnostné obavy nebude technopárty v uliciach Zug der Liebe, na ktorej sa v minulosti zúčastňovali tisíce ľudí. Grécki hasiči pokračujú v hasení rozsiahleho lesného požiaru na turisticky obľúbenom ostrove Kréta. Podľa hasičov sa situácia v okolí mesta Retimno zlepšila, požiar však naďalej nie je pod kontrolou a na viacerých miestach pretrvávajú ohniská. Hasičské práce komplikujú silný vietor a členitý terén. Rozsiahle škody hlásia z prímorského letoviska Agia Galiny, odkiaľ predtým preventívne evakuovali približne 8 tisíc obyvateľov a turistov. Viac ako 20 tisíc kambodžských civilistov ostáva vysídlených pozdĺž hranice s Thajskom v dôsledku konfliktu medzi krajinami, ktorý eskaloval koncom minulého roka. Upozorňuje na to Organizácia spojených národov. Spravodajca OSN Tom Andrews vyzval Thajsko a Kambodžu, aby pri urýchlení návratu Kambodžanov do svojich domovov spolupracovali. Zároveň vyzval Kambodžu, aby pokračovala v boji proti organizovanému zločinu.
3: Za posledný rok kambodžská vláda podnikla niekoľko dôležitých krokov na potlačenie kyberkriminality. Približne 3000 podvodných operátorov čili trestnému konaniu. Úrady zrušili alebo pozastavili licencie 29 kasín. Každý, kto bol zapojený do podvodov na akejkoľvek úrovni, by mal byť vyšetrovaný a stíhaný.
1: Popoludní bude jasno až polooblačno, pri zväčšenej oblačnosti na severe aj prehánky a mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov. Fúkať bude južný vietor do 20 km za hodinu. 13 hodín 3 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda, kolóna, aj uzavretý obchvat. Počúvate dopravné správy. Za Rimavskou Sobotou smerom na Horné Záhorany skončilo osobné auto mimo cesty. Úsekom prechádzajte opatrne. Na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej stratíte v kolóne pol hodinu. V Poprade na svetelnej križovatke pri Tesku nefungujú semafory, premávku riadi polícia. No a na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je smere na Stropkov uzavretý a obmedzenie naplánovali do konca augusta. Šoferujte opatrne. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Andrejom.

Ak máte radi kapelu Teenage Fan Club, tak v októbri príde kapela s novou hudbou. Album, ktorý vydajú, nazvali Do Not Dare to Dream, a to, čo sme si zahrali, tak to je prvá pieseň z neho. Day in the Sun doznela 8 minút po 13. Ja som Andrej, prajem vám pekný piatok a verím, že budeme ho mať spolu ešte minimálne hodinu pekný, kým tu s vami budem.

0: Rádio FM londýnsky hudobník Ted Tarling a spolu s ním aj Timea, ktorú dnes budete môcť vidieť naživo. Kde? To nám prezradí Mima. Music
1: List FM. Dnes vám na hudobnom pikniku v Atriu pod vežou v Trenčíne zaspieva speváčka Timea. V českom Tasove sa začne 33. ročník festivalu Beseda u Big Beatu. V prvý deň vystúpia český pesničkár Alois Goebel, americký pankáči Balaklava, Makeshift Art Bar z Belfastu, česká reperka Atena Chlebová aj producent Fulcrum. V bratislavskej Starej Tržnici sa k mixpultu postaví Majestic Monika, zahrá k letnej umeleckej inštalácii od Niny Šoškovej. V kultúrnom centre v obci Ábelová sa koná festival Slovenské alternatívne leto. Hudobný program otvorí Zuzana Mikulcová, koncert odohrá aj Dorotan Votová, Rufus Miller Power Trio, aj americká kapela The Cars.

Zajtra vás v trenčianskom Lumohabe zabaví DJ-ské duo Slanina. Na lodi Pink Whale v Bratislave budú znieť nové piesne prezidenta Lowridera, ktorý tam pokrstí nový album. Doplnia ho tiež RMN, VKTRD a Mike L. V kultúrnom centre v obci Ábelová pokračuje slovenské alternatívne leto. V sobotu aj s koncertami Waking Vision Tria, maďarskej kapely Koraj Electric či Lucie Piusy. Festival Beseda pozýva do českého Tasova na koncerty slovenských skupín Miaulau, Vojdi, Božské Soaré či Siu. Domácu scénu zastúpia Monika Načeva, kapely Tajge, Neco Neco, aj Dukla a ďalšie.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Rádio FM britská kapela Big Truck, kapela, ktorú založil Laurie Vincent z kapely Soft Play. Zahrali sme si novinku Rebounder a teraz zostávame aj pri novej hudbe. O chvíľu hudobný kalendár, ale teraz ešte novinka od Matildy Mann. Volá sa to After the Love.

to je rok 1975, Evil Woman, pieseň kapely Electric Light Orchestra. 73 rokov by mal dnes Hugh McDowell, hudobník z tejto kapely, zomrel v roku 2018. Dnes 31. júla oslavuje aj Bill Berry, bubeník R.E.M., má 68, Robert Townsend z kapely Pop Will Eat Itself má 69, Daniel Ash, spevák kapely Bauhaus, má tiež 69 a 63 má, viete kto? Tento hudobník.

Rádio FM, Erik Schulz a Sankta Dopamín. Andrej, vám ďakujem za spoločnosť. Počuť sa budeme zajtra predpoludním o 10. Dovtedy sa majte fajn a zostanete s nami aj po 14. Popo FM, Lucia a Vierka aj dnes a budú mať pre vás napríklad aj vstupenky na blížiaci sa festival Fest Maringota, ktorý bude 2. augustový víkend v Skalici. Zostaňte naďalej s Rádiom FM. Majte sa fajn, pap.

0: Pekné popoludne všetkým, je piatok 31. júl, je krátko po 14. Začína sa dnešné Popo FM a my veríme, že si dávate na seba pozor a že sa máte kde schovať pred tými horúčavami, aby ste si tam mohli napríklad aj dobrú hudbu z Rádia FM užívať.
1: Tieň je dôležitý, voda je tiež dôležitá v týchto dňoch, no a aj Rádio FM to vám tiež spríjemní tieto dni.
0: Lucia a Vierka vás pozdravujú, následujúce 4 hodiny budeme spolu s vami.
2: Popo FM.

0: aktuálny Bonobo nám doznel v rádiu FM a počuli sme britského producenta Me and You, to je skladba, ktorú ste mohli si užívať do tejto chvíle a budete si ju môcť užiť aj napríklad na jeho novom blížiacom sa albume v septembri, vydáva svoju novinku, kde samozrejme pozval aj niekoľko hudobných hostí, hostiek a budeme na tomto albume počuť okrem angličtiny napríklad aj urdčinu alebo japončinu, takže takéto exotické to bude.
1: No, už teraz som zvedavá, teším sa, takže v septembri Bonobo a jeho nový album. A čo ďalšie sa deje na zahraničnej hudobnej scéne, tak o tom vás už bude informovať v najbližších chvíľach naša kolegyňa Nika. Toto sú aktuálne hudobné správy.
2: Hudobné správy FM.
3: White Horses sú späť s novým singlom prvým po 7 rokoch. Manchesterská kapela vám ponúka novinku Calabasas, na ktorej hostuje Jake Shears zo Scissor Sisters.

0: Také zvláštne tajomno ide z tejto pesničky, a to aj v prípade, že ste už niekoľkokrát počuli. Je možné, že sa to stalo. Autumnist do teraz z Rádia FM v nahrávke Table Mountain. No a my budeme pokračovať o chvíľu ICU alebo Bulb, tak zostaňte s nami a naďalej vám želáme pekné piatkové popoludne.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Filmovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti máme na demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM. Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň s radosťou prečkáme v hoteli Budapešť.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio.

0: Pekné popoludne všetkým z Rádia FM. Ste doteraz počúvali slovenskú hudobníčku Siu, ktorú už dobre poznáte aj z našich playlistov a z nášho éteru. Toto bola konkrétne pieseň Lips. No a Siu dala vedieť, že čoskoro začne zverejňovať piesne z jej tretieho pripravovaného albumu, na ktorý sa už teraz veľmi tešíme. A keďže vieme, že Siu je veľmi kreatívna, tak to bude určite zaujímavý album nielen hudobne, ale aj vizuálne.
1: Áno, a vieme, že hudobné albumy alebo knihy by sme nemali súdiť podľa obalu, ale to grafické spracovanie nám často naznačí, čo máme od diela očakávať. No a náš redaktor David Zahradníček nám rozpovie tri príbehy albumových coverov. Nechýbajú trasúce sa ruky, slávne osobnosti ani lietajúce prasiatko.
2: Začiatkom roka 1977 vydala britská skupina Pink Floyd nahrávku Animals. Na prvý pohľad nájdete na obale albumu len obyčajnú fotku londýnskej elektrárne Battersea, ale keď sa pozriete pozornejšie, tak medzi komínmi si všimnete poletujúce prasa. S týmto nápadom prišiel basgitarista Roger Waters a inšpiroval sa Orwellovou knihou Zvieracia farma. Zvyšní členovia dali na jeho návrh, objednali obrovské nafukovacie prasa a pomocou lán ho zaistili medzi komínmi. Pre istotu objednali aj snajpera, ktorý by prasa zostrelil, ak by náhodou uletelo. Lenže skupine Pink Floyd sa prvotné fotky nepáčili a tak fotenie pokračovalo aj ďalší deň s jednou výnimkou. Zabudli na snajpera. Čo čert nechcel, laná povolili a prasiatko s menom Algy uletelo. Najprv si to namierilo na letisko Heathrow, kde na chvíľu zastavilo dopravu a potom sa vybralo opačným smerom a pristalo až na poli v Kente. Tu ho objavil jeden farmár, vrátilo skupine Pink Floyd a tak fotenie pokračovalo aj tretí deň. S výslednými fotkami kapela ani teraz nebola spokojná a tak si povedali, že vyberú klasickú fotku elektrárne a prasa len nalepia medzi komíny. Fotka albumu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band od skupiny The Beatles patrí medzi najznámejšie. Nájdete na nej až 71 osobností, väčšinou ako kartónové makety v živej veľkosti. Nechýba Bob Dylan, Edgar Allan Poe, Albert Einstein či Marilyn Monroe. Členovia kapely The Beatles sú na fotografii dokonca dvakrát. Pôvodne mali byť na obale albumu aj ďalšie postavy. John Lennon navrhol maketu Ježiša, ale po kritike za komentár, že The Beatles sú populárnejší ako Ježiš, radšej tento nápad zavrhli. The Beatles premýšľali aj nad Elvisom Preslym, ale skupina si ho natoľko vážila, že nechcela, aby bol len tvárou v dave. Na fotení sa objavila aj maketa Adolfa Hitlera. Skupina ju v poslednej chvíli odložila na bok. Fotograf a umelec Peter Blake tvrdí, že Adolf Hitler sa nachádza na fotke, ale je skrytý za členmi The Beatles.

0: Keď Bob Dylan vydal album Blonde on Blonde, kritici sa pozastavili nad zahmlaným portrétom na obale. Tipovali, že Bob Dylan chcel roztrasenou fotkou zachytiť chaotickú atmosféru 60-tych rokov. V skutočnosti vznikla fotka náhodou. Fotograf Jerry Schatzberg a Bob Dylan sa v jeden februárový deň vydali do newyorských ulíc. Obaja podcenili chladné počasie, mali na sebe iba tenké bundy. Fotografovi sa od zimy triasli ruky, neprestávala ale cvákať a tak vznikla roztrasená Dylanova podobizeň. Keď sa vrátili do tepla, Bob Dylan si spomedzi dokonalých fotiek vybral práve tú v úvodzovkách nepodarenú. Zaujímavosťou je, že rovnakú bundu, ako má na obale albumu Blonde on Blonde, nosí aj na nahrávkach John Wesley Harding a Nashville Skyline.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Udmurt a jeho skladba nazvaná Dosky z Kanady. Kto vie prečo? Je piatok, posledný júlový deň a my vás pozdravujeme aj tesne pred 15. Po celej zdáme aj Duhana, ale aj mnohých ďalších samozrejme. Tak určite zostaňte s nami a nech sa vám príjemne počúva.
1: Užite si leto s festivalovým rádiom F.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Opozícia kritizuje netransparentnú komunikáciu vlády pri investíciách Spojených arabských emirátov. Pri masovom pokuse migrantov dostať sa do španielskej Ceuty zahynulo najmenej 34 ľudí. Zajtra má byť jasno až polooblačno a naďalej teplo do 39 stupňov. Pekný piatok praje Barbara Čierna. Predseda vlády po stredajšom rokovaní so zástupcami Spojených arabských emirátov potvrdil, že sa dohodli na projekte na Dunaji. Minister dopravy Jozef Ráž už v minulosti potvrdil záujem zahraničného investora o zimný prístav či plánovaný nákladný prístav. Podľa slov rezortu dopravy sa ministerstvo dohodlo s hlavným mestom na zmene územného plánu za viažu budúceho investora realizovať v území návrh vzniknutý zo súťaže. Expert na dopravu z opozičnej SAS Peter Bátory kritizuje vládu za netransparentnú komunikáciu.
3: Pán premiér si napíše, že má dohodnuté stretnutie v Bielom dome a zrazu 15 miliard my ideme stavať atomovú elektráreň. Tu priletí šejk, pán premiér sa odfotí, napíše, máme dohodnuté prístavy alebo investície na Dunaji. Takto sa krajina riadiť nemá.
2: Príchod desiatok tisíc migrantov do španielského mesta Ceuta z Maroka označil španielský premiér Pedro Sánchez za narušenie územnej celistvosti krajiny. Situáciu podľa neho spôsobili mafiánske siete prevádzačov. Pedro Sánchez prisľúbil Ceute pomoc. Pri deportácii migrantov bude Španielsko spolupracovať s marockými úradmi.
4: Španielská vláda využije všetky zdroje a prostriedky na zaistenie bezpečnosti občanov Ceuty. Mnohí z týchto migrantov už odchádzajú. Azylová komisia núdzovo zasadala, aby pokračovala vo finalizácii konania o vyhostení a uľahčila repatriáciu migrantov, ktorí vstúpili do našej krajiny nelegálne.
2: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v reakcii vyhlásila, že zábery 10 000 migrantov v Ceute sú nepriateľné. Nemecký kancelár Friedrich Merz zase vyzval Maroko, aby ich okamžite prijalo späť. Španielsko podporili aj Francúzsko a Spojené kráľovstvo. V meste Chmelnický v západnej časti Ukrajiny sa predpoludním ozvala séria silných výbuchov. Ukrajinské telegramové kanály upozorňovali, že explóziám nepredchádzalo vyhlásenie poplachu pre hrozbu ruského vzdušného útoku. Sily špeciálnej operácie neskôr informovali, že išlo o mimoriadnu udalosť, ktorá sa stala na cvičisku jednej z armádnych jednotiek. Jej príčinu vyšetrujú. Na mníchovské pivné slávnosti Oktoberfest budú tento rok pre väčšiu bezpečnosť dohliadať kamery vybavené umelou inteligenciou. Mali by včas odhaliť, keď sa niekde začnú tvoriť príliš veľké zhluky ľudí. Vlani totiž museli organizátori areál slávnosti dvakrát uzavrieť v dôsledku preplnenia. V prvom prípade pritom podľa kritikov postupovali príliš pomaly a chaoticky. Noc bude jasná až polojasná a teplota klesne na juhozápade na 24 až 18, inde aj na 12 stupňov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na západe a severe, kde môžu byť neskôr popoludní ojedinele aj prehánky alebo búrky. Naďalej mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov a južný vietor do 20 km za hodinu. Na západe sa neskôr zmení na severný. 15 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna. Nehody na D2 aj pri Žiline. Prinášame dopravné spravodajstvo. Na D2 pri Sekuliach smerom do Česka sa zrazili dve autá. Úsek hlásite ako neprejazdný, obidete to po ceste 20 Sekule. Vo Veľkých Bieliciach na hlavnom ťahu sa v križovatke zrazili dve autá. Čiastočne blokovaný je jeden jazdný pruh. Na ceste 18 za Žilinou pri Mojšovej lúčke smerom na Martin sa zrazilo nákladné auto s dvomi osobnými autami. Blokovaný je jeden pruh. Ďalšiu nehodu dokumentujú na vjazde do Hucoviec z Továrneho. Cesta je neprejazdná, obídete to cez Strážske. Situáciu z bratislavských diaľnic monitoruje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
7: Bratislavské diaľnice sú v týchto chvíľach bez dopravnej nehôd. Približne 5 až 7 minút sa zdržíte na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k Avionu pri Darakce a v krátkej kolóne na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri dopravnom obmedzení stratíte tiež približne 5 až 7 minút.
6: 30 minút sa zdržíte v kolóne na D1 za Martinom smerom na Ružomberok, 15 minút si pripravte v Bratislave na Pionierskej smerom na Račiansku, na D1 smerom z Bratislavy do Trnavy pred odpočívadlom Čataj a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Policajný radar ste videli v Beniciach smerom na Prievidzu. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Príjemné popoludne všetkým z Rádia FM aj krátko po 15. No príjemné podľa možností samozrejme tých vašich. Naďalej pripomíname, že horúčavy trvajú, tak si na seba určite dávajte pozor a my tu budeme naďalej spolu s vami.
1: Počúvate Popo FM s Luciou a Vierkou, no a my vám želáme príjemné počúvanie a pokojné popoludne. It's not something we get to choose, but it is something we get to cherish.

0: No Joy, tak sa volá ten projekt, ktorý nám znel v rádiu FM. Troška zavádzanie s tým názvom, pretože priniesli radosť. Big Life, Big Leaf, to bola pesnička, ktorá by vo vás mohla vyvolať také príjemné pocity, napriek tomu, že si hovoria No Joy, alebo skôr hovorí, lebo z tej pôvodnej kapely aktuálne ostala už len duša projektu, speváčka, hudobníčka Jasmine White Glues, už len ona teda tvorí aktuálne tú zostavu No Joy.
1: Pekné popoludne vám všetkým želáme, no a máme tu v tejto chvíli pre vás z Rádia FM jednu festivalovú pozvánku, keďže sme vaše festivalové Rádio FM. 13. ročník festivalu Maringota prinesie do Skalických Vinohradov umelcov z Nemecka, Norska, Litvy, Česka, ale samozrejme aj Slovenska. O tom, kto na festivale vystúpi, hovorí už jeho organizátor Marian Hrnčiar.
2: Tešiť sa môžete napríklad na Moses Ufi Trio, Sunbird, Baby Smith, Past, Fakult a viac ako 20 ďalších interpretov. Okrem koncertov pripravujeme interaktívne workshopy, rôzne turnaje, hry, stand-up vystúpenie. Budeme radi, ak prídete 7. a 8. augusta na Fest Maringota v Skalici.
1: Všetkých pozývame na Skalický Fest Maringota. Bude sa konať 2. augustový víkend, ako ste počuli. No a máme tu pre vás v Popo FM a vo festivalovom Rádiu FM dve permanentky. Ak máte o ne záujem, tak nám napíšte na naše kontakty.
0: studio@radiofm.sk alebo môžete napísať aj SMS-ku na číslo 7773 v tvare Rádiu FM medzera váš text.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Definitions od slovensko-českého projektu Unikát ste počúvali z Rádia FM, no a my už máme krátko po pol štvrtej, pozývame počúvať piatkové Popo FM aj naďalej. O chvíľu novinka od slovenského producenta Blame Your Jeans, ale takisto budete počuť napríklad Editors, alebo si zahráme aj z nášho kultového albumu, tak nech sa vám všetkým príjemne počúva.
1: Rádio FM. Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: Ja to mám tak, že tiež som spal pri otvorenom okne. Bola to krásna noc, lebo bola to po asi mesiaci a pol prvá noc, kedy som nemal okolo krku celé tričko komplet spotené, takže ďakujem za túto noc.
3: Hej.
2: To je jasné. Tak ja som v paneláku a panelák drží teplo. Panelák si z toho, čo mu príroda vyšle, zapamätá vždycky to na prvú. To znamená, že pokiaľ cez deň sa vyhrieva ten betón, či panel, bez ohľadu na to, či máš 26 alebo 37 stupňov vonku, tak on si zapamätá túto správu. Je to vyhriaté, asi tam chcú mať celý čas teplo, budem im ja to teplo držať ešte aj cez noc.
4: Ale ste...
2: No a ten...
4: No, počkaj, prepáč.
2: No a ten panel to proste robí. Kdežto tiehla sa správa podľa nejakých takých logickejších zákonitostí.
3: Aj ona nakumuluje,
2: keď
3: je noc už, tak je jednoducho ozaj, že dosť. Takže ona to vie.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláž a Hudinák každý piatok od 18.00.

0: No, jeden z hlavných hrdinov slovenskej hudobnej scény, tej elektronickej, toto bol Blame Your Jeans. A jeho novinka len pred pár dňami vyšla a vy ste ju počúvali z rádia FM, The Time Was Never Right.
1: No a ideme sa teraz pozrieť na iných hudobných hrdinov. Dnes si v rámci spomienky na kultový album pripomenieme debutovú nahrávku americkej punkovej kapely. Ten album má 50 rokov a pripomenie nám ho kolega Peter Dolník.
2: Kultový album. Debut Ramones bol jednoduchý, šokujúci a prelomový. Ramones neboli ani talentovaní hudobníci, nemali dobrého speváka, ani ako kapela nestali za veľa. Zneli ako náhodná partia, ktorú vytiahnete z hociktorej garáže, ale nikto nedokázal byť tak chytlavý a presvedčivý ako Ramones.

Pop music vtedy potrebovala zrejme takto prefackať, potrebovala takúto energiu. Rocková hudba zjemnela, skomplikovala sa a v polovici 70-tok to začínala byť celkom nuda. Raymond sa chceli vrátiť naspäť ku krátkym 2,5 minútovým piesňam a namiesto toho náhodou vynašli nový zvuk a štýl. Svojou nedokonalosťou ukázali ďalším generáciám kapiel na čele so Sex Pistols a The Clash, že hudbu môže robiť hocikto.

Aj témy ich piesni boli na tú dobu šokujúce. Žiadne peniaze, nepodarené vzťahy, problémy s drogami. Dovtedy sa odvrátenou stránkou života vo veľkomestách nikto v hudbe nezaoberal. Ramones ju odhalili naplno. Debut Ramones je skvelý vo svojej jednoduchosti a surovosti. Výrazne ovplyvnil na niekoľko dekád ďalší hudobný vývoj. Dodnes je to zábavné a stručné počúvanie.

0: Manivý vokál Tracy Thorn, Everything But The Girl ste počúvali z Rádia FM. Troubled Mind, tak sa volá pieseň, ktorá nám doznieva, no a my vás pozývame aj do ďalšej hodiny dnešného piatkového predvíkendového Popo FM. Dáme si Roosevelta aj Block Party a mnohých ďalších, tak nech sa vám príjemne počúva.
1: Rádio FM.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obaja muži z policajnej akcie Nemesis putujú do väzby. Hamas vyzval Izrael na ukončenie bojových operácií a stiahnutie sa z pásma Gazy. Zajtra má byť jasno až polooblačno a naďalej teplo do 39 stupňov. Pekný piatok praje Barbara Čierna. Obaja muži z policajnej akcie Nemesis pôjdu do väzby. Sú trestne stíhaní pre obzvlášť závažný zločin vraždy spáchaný formou spolupáchateľstva. Pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: V prípade jedného z obvinených súd skonštatoval existenciu všetkých troch zákonných dôvodov väzby, a to útekovej, kolúznej aj preventívnej väzby. U druhého obvineného súd rozhodol vzatí do útekovej a preventívnej väzby. Obaja obvinení sú stíhaní v súvislosti s násilnou trestnou činnosťou, ku ktorej malo dôjsť v januári 2005, pričom obeťou bol 25-ročný muž.
1: Dôvodom malo byť získanie neoprávnene vyplatenej vratky dane z pridanej hodnoty vo výške viac ako 3 milióny slovenských korún. Seniorom by v najbližších dňoch mali začať vyplácať 2% dane z príjmov ich detí. Priemerná výška, o ktorú si dôchodcovia polepšia, je podľa finančnej správy necelých 80 eur. Peniaze bude vyplácať sociálna poisťovňa vo viacerých vlnách. Najskôr prídu tým, ktorých deti podali daňové priznanie v riadnom termíne. Dávka bude jasne označená, aby si ju senior nemohol pomýliť, vysvetľuje hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
3: Asignáciu dane sociálna poisťovňa dôchodcom doručí rovnakým spôsobom, akým dostávajú svoj dôchodok. Pôjde o samostatnú platbu. Aby si sumu nepomýlili s inou dávkou, pripísanie peňazí bude zreteľne označené textom 2% dane.
1: Prezidentka občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším Ľubica Gálisová hovorí, že každé euro pomôže, no v porovnaní s pôvodným nastavením rodičovského dôchodku dostanú teraz seniori menej.
4: Pretože vieme veľmi dobre, že dostávali tak okolo 300 eur, teraz dostávajú od nejakých 20 do nejakých 100 najviac, pretože vieme veľmi dobre, že tie 2% sú veľa menej, ako dostávali rodičovský príspevok, kde to bolo zhruba mzdy vypočítané.
1: Palestínske hnutie Hamas zdôraznilo, že skôr než sa odzbrojí, musí Izrael ukončiť svoje bojové operácie a stiahnuť sa z pásma Gazy. Americký prezident Donald Trump predtým oznámil, že Rada mieru dosiahla historickú dohodu o úplnom odzbrojení Hamasu a všetkých ostatných ozbrojených skupín v pásme Gazy. Izrael sa k celej záležitosti doteraz nevyjadril. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovore pre americkú stanicu Fox News povedal, že Ukrajina stratila počas úplnej vojny s Ruskom asi 50 000 vojakov. Ďalších 400 000 bolo podľa neho zranených a obrovské množstvo je nezvestných. Na otázku, či Ukrajina vyhráva, odpovedal.
5: Neprehrávame a áno, je to veľmi dôležité. Viete, pre nás Ukrajincov víťazstvo spočíva v tom, že nestratíme našu krajinu a našu nezávislosť. V tomto zmysle teda víťazíme. Pokiaľ však ide o skutočnú situáciu na bojisku, je dôležité, že iniciatíva nie je v rukách Ruska. My neprehrávame a oni nevyhrávajú.
1: Odhadol, že ruské straty predstavujú asi 1 600 000 osôb, z toho asi 700 000 mŕtvych. Rusku podľa neho vyhovuje, keď sa vojna na Blízkom východe nekončí, lebo kým sú Spojené štáty zapojené do tohto konfliktu, nemôžu pomáhať Ukrajine v takej miere ako predtým, napríklad systémami Patriot. Noc bude jasná až polojasná a teplota klesne na juhozápade na 24 až 18, inde aj na 12 stupňov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na západe a severe, kde môžu byť neskôr popoludní ojedinele aj prehánky alebo búrky. Naďalej mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov a južný vietor do 20 km za hodinu. Na západe sa neskôr zmení na severný. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehody na R1 aj na D2 ponúkame dopravné správy. Na D2 pri Sekuliach smerom do Česka sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. Ďalšia nehoda sa stala na R1 za Dolnou Stredou smerom na Nitru, stratíte tam asi 20 minút. Na R1 za výjazdom Nitra juh smerom na Trnavu na kilometri 44,5 sa zrazilo osobné auto s nákladným, zasahujú do pravého pruhu. Pred Šutovcami smerom od Prievidze sa zrazilo viacero vozidiel, premávka sa tam spomaľuje. Na ceste 18 za Žilinou pri Mojšovej lúčke smerom smerom na Martinca zrazilo nákladné auto s dvomi osobnými. Blokovaný je jeden pruh. Ďalšiu nehodu dokumentujú na viazde do Hucoviec z Továrneho. Cesta je neprejazná, obídete to cez Strážske. Situáciu z bratislavských diaľnic monitoruje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
7: Aj napriek tomu, že je piatok, ale sú prázdniny, takže situácia nie je kritická, len približne 5 minút sa zdržíte na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom Gavionu pri Darexe v ľavotočivej zákrute. No a v krátkej kolóne na bratislavskej D2 na moste Lanfranconi v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri dopravnom obmedzení stratíte 5 až 7 minút.
6: 45 minút sa zdržíte v kolóne na D1 za Martinom smerom na Ružomberok. 15 minút si pripravte v Malackách na generála Milana Rastislava Štefanika smerom do centra a na D1 za Sencom smerom do Trnavy. 15 minút si počkáte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej a zároveň aj na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú. V Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta stojí v ľavom pruhu pokazený autobus. Prechádzajte opatrne. V stúpaní na Dargov smerom z Košic sú odstavené 3 osobné autá. V opačnom smere na Košice sú stavené 2 kamióny. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

speak to him.

0: We Can't Be Friends.
1: Presne tak, na We Can't Be Friends od Block Party túto novinku sme vám ponúkli ako prvú pieseň po 16. z piatkového Popo FM.
2: Pekné popoludnie vám želajú Lucia a Vierka. Chcela by som vedieť, že človek, ten adresát tejto skladby, že ten človek o kom je, že či vie, či je táto pesnička o ňom a ako to vníma, keď ju počul možno prvý raz.
1: No možno konečne reflexia.
2: A že zistil, že aha, čo všetko som vlastne urobil.
1: Čo som sa dopustil.
2: No, Block Party sme počuli aj tento príbeh a máme pred sebou ďalšie skvelé hudobné príbehy.
1: Áno, zostaňte s nami a príjemné počúvanie.

0: Je to úplne nová pieseň vo svojej podstate, pretože je to cover verzia skladby Small Hours od Johna Martina. No a Roosevelt teraz vymýšľa takéto všelijaké chuťovky, pretože sa blíži reedícia, alebo teda vydanie na novo jeho debutového rovnomenného albumu Roosevelt z roku 2016. Bude mať 10 rokov táto nahrávka. 21. augusta vychádza tá novinka aj s takýmito špecialitami všelijakými. A inak Rooseveltovi, tomuto nemeckému hudobníkovi, celkom idú tie cover verzie. Spomínam si aj na jeho verziu veľmi také legendárnej skladby Everywhere od Fleetwood Mac a tá bola tiež fantastická, takže budem vám udržať palce a ja sa osobne veľmi teším teda aj na tú reedíciu jeho debutu.
1: Áno, máme radi Roosevelta v Rádiu FM, teraz tu máme filmové tipy. Od 6. do 9. augusta totiž prinesie letný filmový festival 4 živly do Banskej Štiavnice exkluzívny výber filmov a sprievodných podujatí na tému Generácie. Viac už kolegyňa Barbara Vojtašáková.
2: FM. Schopnosť komunikovať naprieč generáciami sa ukazuje byť vzácnejšou než kedykoľvek predtým. Aj to je jeden z dôvodov, prečo budú témou tohtoročných 4 živlov generácie. Hovorí PR manažér a dramaturg festivalu Peter Gašparík.
3: Na konci 4 živlov, keď končí aktuálny ročník, si ten úzky tím sadne a rozprávame sa o tom, čo by potenciálne mohlo byť témou budúceho ročníka. A generácia sa takto objavila párkrát. Rozhodli sme sa, že jej tento raz dáme šancu. A to preto, že nám príde zaujímavé budovať nejaký typ medzigeneračného dialógu, možno vrácať sa k filmom, ktoré boli kultovými pre tú ktorú generáciu, takých budeme mať viacero v našom programe tohto ročnom. A budovať medzigeneračný dialog prostredníctvom filmov a prostredníctvom sprievodného programu, ktorý je na ten filmový naviazaný, je pre nás mimoriadne zaujímavé, tešíme sa na to a takto sme dospeli k výberu témy generácia.
2: Festival však nezabúda ani na zastúpenie najmladšej vekovej skupiny. V slovenskej distribučnej predpremiére prinesie filmovú novinku Hlavička.
3: Sme veľmi radi, že pri téme Generácia môžeme uviesť v slovenskej distribučnej predpremiére snímku Hlavička, ktorá je Slovensko, Chorvátsko, Slovinsko, Lotyšsko, Srbsko koprodukciou. Množstvo krajín sa podielalo na vzniku veľmi zaujímavého filmu o skupinke detských detektívov, takže budeme mať možnosť vidieť detských hrdinov a hrdinky v pozícii, ktorá je možno typickejšia pre inú generáciu a uvidíme, či sa im podarí vypatrať prípad zmiznutých rodičov.
2: Hovorí PR manažér a dramaturg festivalu Peter Gašparík. Srdečne vás pozývame na festival 4 živly.
1: Festival 4 živly sa bude konať od 6. do 9. augusta v Banskej Štiavnici. Pozývame z Rádia FM a máme tu aj dve permanentky.
0: Ak máte o ne záujem, tak nám napíšte studio@radiofm.sk alebo 7773 Rádio FM medzera váš text.

0: Space Cats a Izobutan spojili sily a to pre potreby tejto pesničky Humans ste počúvali z Rádia FM z piatkového Pop FM. No a my budeme pokračovať ďalšou výbornou hudbou, aby ste aj vy mali takú dobrú náladu. Ezra Kolektív zaznie, ale tiež napríklad Barry Can't Swim, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM.

0: piatková party z Ezra Kolektív, ale zároveň prinášajú posolstvá. Ak nikdy nepadnem, nič sa nenaučím. S týmto prichádza hostujúci Pasalie. Jeho sme tiež počuli v tejto skladbe Only Love, pesnička, ktorú sme si zahrali a ktorú prinesie nový album, kde sa ozvú aj ďalší hostia, napríklad aj Leona Lewis, ktorú si môžeme pamätať aj z 0 rokov vďaka veľkému hitu. Čiže takto rôznorodo bude znieť novinka Ezra Kolektív.
1: Keep Bleeding, to bol taký veľký hit Leona Lewis. To bola taká popová hviezdička, nie? Takže ona bude na novom albume. Zaujímavá informácia. No a čo všetko zaujímavé prináša, aké rôzne posolstva prináša náš aktuálny album týždňa, tak to už vám prezradí kolega Potkan.
2: Album týždňa Lauro Lau.

Spomienky na detstvo strávené v São Paulo sa u Lauro prejavili v silnom vplyve brazilských kapiel zo 60. a 70. rokov. Napríklad ja tam dosť veľa počujem z Osmu Tančis. Okrem bosanovy, tropikálie a muzika popular brazileira majú však tieto skladby aj silný cinematický rozmer, ktorý dodávajú hlavne instrumentálne pasáže a tie sú počiarknuté účinkovaním sláčikového kvarteta. Okrem toho sú výraznými oporami klávesák Finn Reese a flautista Jay Orfana. Všetky ostatné nástroje na albume, čiže gitary, kontrabas, bici a perkusie, nahral Lauro. Jeho dvojaká minulosť sa prejavuje aj v tom, že v piesňach strieda brazilskú portugalčinu a angličtinu. Dosť bolo rozprávania, dajme si jednoducho ďalšiu skladbu s názvom Simplismente.

Pekné piatkové popoludne vám všetkým želáme aj tesne pred 17. O chvíľu nás čakajú čerstvé správy a potom sa môžete tešiť aj na Echo and the Bunnymen alebo Medial Banana, zaznie tiež Daphne. Toto všetko v našom éteri, tak určite zostaňte s Rádiom FM.

0: bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vláda sa podľa opozície chystá odovzdať kontrolu nad závlahami arabskému šejkovi. Izrael označil dohodu o pásme Gazy za neakceptovateľnú. Zajtra má byť jasno až polooblačno a naďalej teplo do 39 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Hnutie Progresívne Slovensko upozornilo na údajne podozrivé investície do závlahového systému. Aj tie sú súčasťou balíka projektov, na ktorom sa premiér Robert Fico dohodol s delegáciou zo Spojených arabských emirátov v stredu. Expert PS na pôdohospodárstvo Peter Horný kritizuje rezort pôdohospodárstva, že tak robí bez diskusie či dostatočných informácií.
3: Na základe akých dokumentov bolo rozhodnuté, že forma PPP projektu je najvýhodnejšia forma? Ako bude kalkulovaná splátka nájmu pre víťaza? Aké budú súťažné kritériá? V prípade, že bude súťaž vypísaná, pôjde o všetky systémy, aj odvodňovacie kanály.
2: Doplňa, že ide o jednu z najbohatších rodín, ktorá skupuje pôdu po celom svete a poberá dotácie v desiatkách miliónov eur. Rádiožurnál oslovil aj Agrorezort, ktorý zatiaľ neodpovedal. Izraelský radikálny minister vnútornej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir označil za neakceptovateľnú dohodu o pásme Gazy, oznámenú americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorej súčasťou je aj odzbrojenie hnutia Hamas a ďalších ozbrojených skupín v pásme Gazy. Rada mieru už zverejnila plný text dohody a stanovuje v ňom postup na ukončenie vojny. Ben-Gvir je prvým predstaviteľom izraelskej vlády, ktorý sa k dohode vyjadril, a je to v kontraste s nedávnym vyhlásením Hamasu, že skôr než sa odzbrojí, musí Izrael ukončiť svoje bojové operácie a stiahnuť sa z pásma Gazy. Tisíce migrantov, ktorí v posledných hodinách nelegálne vstúpili do španielského mesta Ceuta na africkom pobreží, sa dnes dobrovoľne začali vracať do Maroka tou istou cestou, ako prišli cez more a hraničným vlnolám oddeľujúci toto autonómne mesto. Pri hľadaní najlepšej trasy na návrat ich usmerňuje španielska armáda. Mesto sa im zdá preplnené. Politologička Kristina Monche v KDNSR pripomenula správy tajných služieb, podľa ktorých stále nepoznáme motív, ktorý dal týchto ľudí do pohybu pri ceste do Španielska.
4: Je zrejme, že 10 000 Maročanov sa len tak, údajne spontánne a svojvoľne nerozhodnú skočiť do mora a preplávať do Ceuty, pokiaľ za tým niečo nie je. Bude to reakcia na niečo, čo sa stalo, alebo reakcia na niečo, čo bolo treba spraviť a nikto to neurobil. Preto ešte treba veľa vecí objasniť, aby sme chápali, čo sa to vlastne deje.
2: Premiér Pedro Sánchez informoval, že v pozadí sa skrýva účelová interpretácia zo strany mafií obchodujúcich s ľuďmi. Tie využili nedávne rozhodnutie Najvyššieho súdu a tvrdia, že repatriácie sa netýkajú osôb, ktoré do Španielska priplávali. Poľské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo ruského veľvyslanca v súvislosti s dopadom rakety na územie Poľska. Podľa zistení vyšetrovateľov išlo pri včerajšom incidente s najväčšou pravdepodobnosťou o strelu s plochou dráhou letu H-101, ktorej hlavica obsahuje 400 až 450 kg trhaviny. Strela bola podľa vlády s vysokou pravdepodobnosťou ruská. V noci na štvrtok Rusko podniklo rozsiahly raketový útok na západ Ukrajiny. Poľské ozbrojené sily v reakcii uviedli to pohotovosti aj prostriedky protivzdušnej obrany. Noc bude jasná až polojasná a teplota klesne na juhozápade na 24 až 18, inde aj na 12 stupňov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na západe a severe, kde môžu byť neskôr popoludní ojedinele aj prehánky alebo búrky. Naďalej mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov a južný vietor do 20 km za hodinu. Na západe sa neskôr zmení na severný. 17 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna. Nehoda pri zvolenia aj veľká kolóna na D2. Ponúkame správy z dopravy. Na R1 za výjazdom Nitra-Juh smerom na Trnavu na kilometri 44,5 sa zrazilo osobné auto s nákladným. Zasahujú do pravého pruhu. Na R1 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom sa zrazili dve autá. Počítajte so zdržaním. Na zjazde do Mengusoviec z diaľnice D1 smerom od Popradu sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Ďalšia nehoda sa stala na výjazde do Hucoviec z Továrneho. Premávku riadi polícia. Asi 2 hodiny sa zdržíte v kolóne na D2 pri Sekuliach smerom do Česka. Takmer hodinu stratíte na D1 za Martinom smerom na Ružomberok. 20 minút si pripravte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a z Ivaknovej si počkáte asi 10 minút. 15 minút sa zdržíte na diaľnici D1 za Sencom smerom do Trnavy a 10 minútové zdržanie hlásite na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Na R1 pred Novou Baňou smerom zo Žarnovice na kilometri 99,5 poletuje v ľavom pruhu polystyren. V Luboticiach na Bardejovskej nefungujú semafory, zvýšte tam opatrnosť. V Stúpaní nad Argou smerom z Košic sú odstavené 3 osobné autá, v opačnom smere na Košice sú odstavené 2 kamióny. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: možno aj také prekvapenie od Daphneho na záver, to bola novinka Forward. No a my sa posúvame do poslednej hodiny dnešného Popo FM, už je po 17, tak vítajte.
1: Áno, to nie je prekvapenie, že toto je posledná hodina dnešného Popo FM, no ale srdečne vás pozdravujeme aj naďalej. Lucia a Vierka sú tu v Rádiu FM.

0: No, zjavne majú Echo and the Bunnymen radi Brusel. Brussels is haunted. Tak sa volá ich novinka. Tento mesiac vyšla a kapela okrem toho oznámila, že pripravuje aj album. Ten sa bude volať Apples for Isaac. No a vy ste teda počúvali, ako bude znieť nový album od tejto legendy, od Echo and the Bunnymen. Aj tak to znie piatkové Popo FM a my sa z toho tešíme, pretože máme radi Echo and the Bunnymen.
1: No a teraz ale nepresunieme do Bruselu, ale napríklad do historického Škótska, tiež do čias druhej svetovej vojny, aj do New Yorku 80. rokov, a to všetko vďaka dnešnému soundtracku. Tri rozdielne svety, ktoré spája jediná vec, výnimočný filmový soundtrack. Ten vám teraz predstaví kolega Pavol Hubinák.
2: V roku 1986 mala kapela Queen za sebou úspešný návrat v podobe koncertu Live Aid. Bola opäť v hre a ponuky sa hrnuli. Čakalo sa na nové nahrávky, ale málo kto čakal, že tá nahrávka bude súčasťou fantasy sci-fi akčného filmu, v ktorom šlo hlavne o to, ako nestratiť hlavu. Reč je o filme Highlander režiséra Russella Mulcahyho. Hlavné úlohy si zahrali Christopher Lambert a Sean McConnery. A síce dnes ten film môže pôsobiť niekedy až príliš úsmevne, tak v 86. sa jednalo o veľkú vec. A áno, svoju zásluhu na to má aj kapela Queen.

hudbu k filmu Highlander vytvoril Michael Kamen. V 80-kách hviezdny skladateľ, ktorého diela môžete počuť aj v Smrtonosnej pasci. Lenže popri jeho scénike boli oslovení Queen, či by nepomohli s titulnou skladbou. Očakávalo sa, že Queen si zopakujú svoju prácu na filme Flash Gordon a dodajú hit. Lenže Queen boli na vlne eufórie a tak namiesto očakávanej jednej spoločnej skladby priniesol každý člen z kapely po jednej skladbe. Zo strich filmu ich zaujal a chceli sa na tom podieľať. Úvodnú, až takmer heavy metalovú, Princess of the Universe napísal Freddie Mercury a zaznie hneď počas titulkov. Nutno povedať, že hudba Michaela Kamena na ňu nadviazala rovnako vynikajúco a tak neviete, kde jedna začína a druhá končí, alebo opačne.

Dnes je na Highlanderovi veľmi cítiť, že poetika 80-tok bola jednoducho iná. Veľkolepé súboje pôsobia miestami až smiešne a hra so svetlami a dymom často pripomína hudobné videoklipy. Ale napriek tomu je to skvelá esencia pohľadu do minulosti. Apropos minulosť, aj vo filme sa pracuje s prestrihmi do minulosti a nevždy to musí znamenať aj dobovú hudbu. Pekne zapadne jeden z najväčších hitov nielen filmu, ale kapely Queen celkovo.

túto skladbu sa postaral Brian May, ale Michael Kamen sa tu opäť dokonale vmiesil a podporil silnú melódiu orchestrálnym aranžmánom. Ale keď už spomíname tých členov, tak o záverečnú skladbu sa postaral Roger Taylor. Pôsobí síce až neobvykle pozitívne, ale ide o happy end filmu, kedy stáročia nesmrteľný hlavný hrdina zistí, že je už konečne smrteľný. No tak koho by to nepotešilo? It's a...

Nahrávalo sa v troch rôznych štúdiách a pre Queen to bol prvý digitálne nahrávaný album a prvýkrát dovolili kameramanom, aby zachytávali, ako sa pracuje v štúdiu. Neskôr z týchto záberov vznikol klip ku skladbe One Vision, ale tá sa objavila v inom filme ako v Highlanderovi. Na tomto soundtracku sa však dajú počuť i ďalšie skladby, alebo útržky skladieb, z ktorých neskôr Queen nahrali svoj album A Kind of Magic. Jeden z dôvodov bol, že oficiálny soundtrack filmu Highlander nikdy nevyšiel, teda aspoň nie tak, ako znie vo filme. Buď sa dajú počuť zvlášť nahrávky Queen, alebo zvlášť skladby Michaela Kamena. Hudba vo filme Highlander pomohla vytvoriť zvláštny svet, v ktorom sa stredoveké Škótsko stretáva s moderným New Yorkom, samurajské meče s elektrickými výbojmi a romantická balada s hardrockovými hymnickými refrénmi. Všetko je to obalené 80-kovou poetikou a aj keď istotne nejde o najlepší film tejto dekády, tak vďaka nemu vzniklo to najlepšie, čo kapela Queen napísala. A to už si zaslúži rešpekt.

To bol Petie, ktorého ste počúvali z Rádia FM, no a my sa posunieme do poslednej hodiny dnešného Popo FM a budete počuť napríklad aj Of Montreal alebo Kraftwerk a máme pre vás aj tipy na hudobnú zábavu, tak si to nenechajte uísť. Rádio FM.

0: Takto pekne nám hrali a zneli spoločne Shy FX, Nile Rodgers a Koji Radical. Toto bola ich spolupráca. No a posledný menovaný Koji Radical sa v týchto dňoch pravdepodobne teší, pretože aj jemu sa ušla nominácia na Mercury Prize, na túto hudobnú cenu za album roka pre britských a írskych hudobníkov. No a spoločne s ním na tom zozname nominovaných sú ďalší viac aj menej známi hudobníci. Začníme legendou. Paul McCartney má prvýkrát takúto Mercury Prize nomináciu.
1: Prvýkrát sa mu podarilo, no tak na niektoré veci musíš v kariére počkať a dozrieť.
0: Tak, ale napríklad tu máme aj New Archives, ktorú sme vám predstavovali nedávno, jej novinku, tak práve tá sa dostala do toho užšieho výberu. Takisto Ray alebo Suede a tiež ten známy album War Child Records Help 2, tak aj tento má zastúpenie Dave alebo napríklad tiež Florence and the Machine, no a ďalší hudobníci. V oktobri sa dozvieme, komu cena pôjde.
1: No a keď sa to dozvieme, tak to samozrejme posunieme aj prostredníctvom éteru Rádia FM vám. A teraz vám posunieme náš pravidelný prehľad koncertov, festivalov, hudobných podujatí a tancovačiek. Slovo má Mima Drgoňová. Music
2: List FM. Dnes vám na hudobnom pikniku v Atriu pod vežou v Trenčíne zaspieva speváčka Timea. V českom Tasove sa začne 33. ročník festivalu Beseda u Big Beatu. V prvý deň vystúpia český pesničkár Alois Goebel, americký pankáči Balaklava, makeshift art bar z Belfastu, česká reperka Atena Chlebová aj producent Fulcrum. V bratislavskej Starej Tržnici sa k mixpultu postaví Majestic Monika. Zahrá k letnej umeleckej inštalácii od Niny Šoškovej. V kultúrnom centre v obci Ábelová sa koná festival Slovenské alternatívne leto. Hudobný program otvorí Zuzana Mikulcová, koncert odohrá aj Dorotan Votová, Rufus Miller Power Trio, aj americká kapela The Car.

Zajtra vás v trenčianskom Lumohabe zabaví DJ-ské duo Slanina. Na lodi Pink Whale v Bratislave budú znieť nové piesne prezidenta Lowridera, ktorý tam pokrstí nový album. Doplnia ho tiež RMN, VKTRD a Mike L. V kultúrnom centre v obci Ábelová pokračuje slovenské alternatívne leto. V sobotu aj s koncertami Waking Vision Tria, maďarskej kapely Koraj Electric či Lucie Piusy. Festival Beseda pozýva do českého Tasova na koncerty slovenských skupín Miaulau, Vojdi, Božské Soare či Siu. Domácu scénu zastúpia Monika Načeva, kapely Tajge, Neco Neco, aj Dukla a ďalší.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: To bol Fulcrum a jeho Numb z Rádia FM krátko pred 18. No a ak by ste sa chceli schladiť, tak počúvajte Rádio FM aj po 18. Pochopíte prečo. My sa lúčime.
1: Áno, Baláš Hubinák nasledujú, ale teda ostaňte s Rádiom FM a dozviete sa viac. Lucia a Vierka sa lúčia, no a želáme vám ešte pekný piatok a príjemný víkend.
0: Majte sa, ahoj.
2: Naladte si Popo FM opäť v pondelok o 14.

0: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Manželstvo dvoch osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí do slovenskej matriky nezapíšu, rozhodol minister vnútra. Zábery 10 000 migrantov v Ceute sú nepriateľné, vyhlásila predsedníčka Európskej komisie. Zajtra jasno až polooblačno, na západe a severe prechodne zväčšená oblačnosť a prehánky alebo búrky. 32 až 39, v noci 24 až 12 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalinková. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok dnes podpísal list, ktorým odpovedá na žiadosť o zápis manželstva dvoch osôb rovnakého pohlavia uzavretého v zahraničí do slovenskej matriky. Slovenská matrika podľa neho takýto zápis nevykoná.
3: Týmto odpovedáme aj na protest generálneho prokurátora Maroša Žilinku a dnešným dňom je rozhodnuté. Naša ústava hovorí jednoznačne. Manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. Na tom sme sa na Slovensku zhodli. Do ústavy sme si to napísali už v roku 2014 a v lani v septembri sme ústavnou väčšinou potvrdili, že v kultúrno-etických otázkach si Slovensko rozhoduje samo.
2: Doplnil, že ako minister vnútra je viazaný ústavou. Príchod 10 000 migrantov do španielského mesta Ceuta z Maroka označil španielský premiér Pedro Sánchez za narušenie územnej celistvosti krajiny. Situáciu podľa neho spôsobili mafiánske siete prevádzačov. Pedro Sánchez prisľúbil Ceute pomoc. Pri deportácii migrantov bude Španielsko spolupracovať s marockými úradmi.
4: Španielská vláda využije všetky zdroje a prostriedky na zaistenie bezpečnosti občanov Ceuty. Mnohí z týchto migrantov už odchádzajú. Azylová komisia núzovo zasadala, aby pokračovala vo finalizácii konania o vyhostení a uľahčila repatriáciu migrantov, ktorí vstúpili do našej krajiny nelegálne.
2: Španielská vláda popoludní oznámila, že z 50 000 migrantov, ktorí sa včera dostali z Maroka do Ceuty, sa už 3/4 vrátili späť. Aj dnes však do Ceuty prichádzalo či priplávalo menšie množstvo utečencov. Pohraničná stráž pokračuje v pátraní po utopených pri štvrtkovej migračnej vlne, ktorá si vyžiadala najmenej 57 obetí. V Ceute, ktorá má asi 84 000 obyvateľov, je chaos. Ľudia nevychádzajú z domov, obchody sú zatvorené a polikliniky preťažené. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v reakcii vyhlásila, že zábery množstva migrantov v Ceute sú nepriateľné. Nemecký kancelár Friedrich Merz zase vyzval Maroko, aby ich okamžite prijalo späť. Španielsko podporili aj Francúzsko a Spojené kráľovstvo. Eurokomisár pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnus Brunner dnes oznámil, že zo španielskej Ceuty na sever Afriky doteraz žiadni migranti nepokračovali cez Stredozemné more na európsku pevninu. Pripomenul, že podľa Schengenského hraničného kódexu sa na Ceutu a Melíu vzťahujú osobitné pravidlá a pri odchode z týchto území naďalej platia hraničné kontroly. Brunner upozornil, že Maroko je zaradené na únijný zoznam bezpečných krajín pôvodu. Z technického hľadiska je preto nepravdepodobné, aby marockí štátni príslušníci spĺňali podmienky na udelenie medzinárodnej ochrany. Slovenské veľvyslanectvo v Madride situáciu v enklávach Ceuta a Melilla pozorne monitoruje, sleduje vyjadrenia či prípadné opatrenia zo strany oficiálnych zložiek a stav priebežne vyhodnocuje. V prípade, ak to bude situácia vyžadovať, príjme zodpovedajúce opatrenia, o ktorých bude informovať cestujúcu verejnosť. Severoatlantická aliancia plánuje v reakcii na rastúce bezpečnostné hrozby zo strany Ruska rozšíriť svoje jadrové odstrašujúce kapacity v Európe. Jednou z posudzovaných možností je aj rozmiestnenie ďalších amerických jadrových zbraní na území európskych spojeneckých krajín. Odborníci nevylučujú, že Spojené štáty už presunuli časť modernizovaných bomb na britskú leteckú základňu. V prípade ďalšieho zhoršenia bezpečnostnej situácie by podľa nich mohli byť bomby rozmiestnené tiež v Poľsku, vo Fínsku či v Litve. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na západe a severe, a tam neskôr popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej bude mimoriadne teplo, 34 až 39, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 32 stupňov. V noci 18 až 12, na juhozápade a v svahových polohách 24 až 18 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 20 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
5: Radio FM.
6: The revolution will be broadcast.
7: Dobrý večer. Redakcia Pre mládež vysiela.
8: It's ugly. It's deceptive. And it's deadly.
9: Baláš Hubinák.

to 714, hĺbka sa neuvádza, hĺbka 28 decimetrov. V kilometri 1714, hĺbka sa neuvádza, 14, hĺbka sa neuvádza,

0: Vítajte pri počúvaní programu Baláž a Hubinák. Prihovárať sa vám však v tejto chvíli bude len ten prvý menovaný, pretože tomu druhému nenapadlo nič lepšie ako takto uprostred leta ochorieť a verte mi, jeho hlas je naozaj nepublikovateľný. Tak sme sa rozhodli, že siahneme do klenotnice a vytiahneme z nej silvestrovské vydanie show Baláž a Hubinák 2025. Už o chvíľu.
1: Baláž, Hubinák. Čokoľvek, čo nečakáte.

0: Dobrý večer, Vospolok.
1: Dobrý večer vám želáme. Ďakujeme, že ste sa merali cestu.
2: Dobrý večer, Vospolok, áno.
0: Teda vy, ktorí ste merali cestu do štúdia číslo 5, no vlastne práve ste sa dozvedeli, že sa zúčastňujete silvestrovskej verejnej nahrávky. Silvestrovskej verejnej nahrávky, áno, správne.
1: Tak.
0: A teraz taká otázka by mohla zaznieť, že a prečo ste nám vopred nepovedali, že sa budete zúčastňovať silvestrovskej nahrávky? Lebo my sme nemohli. To, čo teraz počúvate, vzniklo v štúdiu číslo 5 Slovenského rozhlasu 17. novembra 1989, kvázi, lebo duchom sme stále tam, pri tomto významnom sviatku, ale nahráme to v roku 2025 v ten istý deň, čiže 17. novembra, a oprávnená otázka by mohla znieť, a ktorého blbca, alebo ktorému blbcovi napadlo práve počas tohto významného sviatku sa veseliť v silvestrovskom duchu? No, tak ako nie, že by sme my na tom trvali, ale bol to naozaj jediný voľný termín v tú štúdiu číslo 5 a aj sme to dva dni zvažovali, že či ísť do toho, alebo neísť, tak potom sme si povedali, že ísť do toho, ale bez toho, aby sme promovali, že je to silvester. Tak to len na vysvetlenie, že prečo vlastne verejná nahrávka Baláš Hubinák bez zjavného dôvodu, tak silvester je ten dôvod. Teraz to už povedať môžeme.
1: Hej, ale neznamená... Počkaj ešte.
2: Nie, ja,
1: ale...
2: teraz, ja zase, silvester.
0: No, okej, okay, okej. Okay. Tak.
2: Je to úžasné, ako rozhodne, zvlášť teda, keď vlastne ľudia prišli na slepo, ale tak verili sme si a teda verili sme vám, takže je to výborné. No a silvester tento rok sme sa rozhodli, že bude taký ako v mierne optimistickejšom duchu. Vlastne pred rokom takto sme riešili všetky tie veci so smrťou a tak.
0: No a tento rok by to mala byť teda estráda.
2: Áno, áno, presne. A... takže máme aj estrádnych hostí.
0: Všetko nasvedčuje tak, ale... tomu, že to bude estráda.
1: Mali sme skvelú kapelu. Ne? Vy niektorí, ano. Ktorí ste to už počuli, zachytili, tak a dokonca, keď sú tu aj znalci, ktorí už tu boli viackrát, tak už teraz môžem povedať, že sme tu mali najlepšiu kapelu, ktorá tu dovtedy doteraz bola a to dokonca, ja si pamätám, že jedno nahrávanie sme začínali touto istou skladbou.
0: Áno, oceňujem výber, potešilo ma veľmi a teda myslím, že aranžmán tejto nahrávky môže vojsť do dejín.
2: Tak akože už...
0: Minimálne do dejín slovenských kaverzí a to hovorím v priestoroch ikonickej inštitúcie, kde vznikali kultové nahrávky takzvaného točru, tanečného orchestra Slovenského rozhlasu, ktorý čo sa mu páčilo, to prevzal. A teda niekedy veľmi neľútostne.
1: The Tarnos nám hrali a budú nám ešte hrať niekoľko skladieb. Všimli ste si niektorí teda, že skutočne tam nebola gitara. Lebo je to brass band.
0: Ale takže... nebola tam dokonca ani bas-gitara, ale bola tam... Suzafón. Tuba, či suzafón?
1: Suzafón. A je to také najväčšie a robí to tak najhrubšie. A
2: inak myslím, že ich bolo aj viac ako vás, tá BH bandu v najlepších časoch.
0: No, je to skrátka estráda na pohľadanie.
1: Ale chýbajú nám hostia, pretože niektorí ste nás už možno videli a viete, že teda to neutiahneme v tomto zoskupení.
0: Akože utiahli by sme, ale teda, neviem.
1: Ale tak Jurka, sa môžeme obligátnu otázku spýtať, ako sa má.
2: Hej. Výborne.
1: Je silvester, nezabudná, že máš byť optimistický.
2: Ja som optimistický, no. Akože rok 2020 pomaličky končí, už na horizonte máme rok 2026, ktorý vlastne len... má vlastne veľkú šancu prekonať ten rok 2025 v tom marazme, lebo už to môže byť prakticky len lepšie. Takže mám pocit, že sa máme na čo do budúcnosti tešiť. Takže naozaj som plný energie, elánu, dalo by sa povedať, že aj pracovného nasadenia. Zajtra, teda prvého, vymením kalendár, to je prvé, čo robím na silvestra, teda po polnoci tesne. Vymeniam kalendár, takže teším sa, že vymením kalendár.
0: A ty chodíš spať vždy pred polnocou, že?
2: Nie, nie, ja počkám a chodím tak akože 12.05, jak ten kamera, tá 0.05, jak ten kalendár vymením, tak si chodím láhnuť väčšinou, ale teda už mám za sebou nejakú sériu tých spoločenských hier. Tento rok teda som tu na v rozhlase, čo som akoby nadšený z toho,
0: dobre, že to
2: som
0: takto v podstate na silvestra,
2: ale ešte počkaj, ešte mám toho. Po stromček som dostal, ako dostal som aj tento rok stavebnicu, ktorú zložím neviem kedy, ale teda je to dôležitá vec. Dostal som opäť nejaké knižky, topánky som dostal, že to bolo hojné. Koniec?
0: Estráda, Silvestre.
2: Estráda. No, zatiaľ sa nám ako príliš humor nedarí, tak ja neviem. Skúsime tých hostí, alebo čo teraz, aký je program?
0: Však preto sme si zavolali hostí.
2: Dobre, tak už ich vyvolám, alebo čo?
0: No áno, skús to.
2: Tak skúsme zavolať dnešných našich silvestrovských hostí. Majsterka Európy Eliška Mintálová, ak nás počuje, bolo by fajn, keby prišla.
0: Ešte povedz, v čom majsterka?
2: V športe.
0: Hoci akom.
2: Nejakom. A Maťo Landl.
1: Majster Európy.
0: Majster Európy.
2: Majster sveta.
0: Ale musíš povedať, v čom.
2: Tiež v športe.
0: No, vítajte u nás. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
1: Môžeme sa hneď spýtať, asi
2: Eliška,
1: sa
2: majú?
1: Viac ľudí chodí na kanoistiku sa pozerať akože obecenstvo, ako do rozhlasu, ako to vyzerá?
3: Trošku viac.
1: Hej, fúha, no a no, do počkej, divadla,
2: ale
1: ako to vyzerá?
2: Ale vedia, že idú na kanoe.
0: Hovoria vôbec dobre, že kanoe, veď ty si kajak.
3: Kajak som.
1: A ja som trošku kanoistik.
0: Kanoe, to je Vinetu. To si pletieš.
2: Kanoe to je taká pozdĺžna, kde sedia viacerí za sebou a kajak.
1: Ale sa hovorí o kanoistike, nie o kajakárčine.
2: Kajakárstvo.
0: Je tak?
3: Kanoistika na divokej vode.
2: Ale na kajaku.
0: Na divokej vode, ale na kajaku.
3: Ja som kajak a napríklad Martikán je kanoe.
2: Jasné. Mm-hmm. Takže aj kajakári jazdia na divokej vode kanoistiku.
3: Áno.
2: No, to je paradox, no. No, ale dobre, ako, a darí sa? Vlastne darí sa.
0: Ja tak by tu nesedela, ako by sa nedarilo. Lúzrov si nepozývame.
3: Teraz som bola v podstate rock out kvôli tehotenstvu, takže...
2: No, to bolo, inak to asi môžem prezradiť, to je inak geniálny plán kolegu Hubináka, ktorý vlastne vymyslel, že ona príde, ona bude chcieť utiecť od malého dieťaťa, takže to bolo fajn. A teda podarilo sa to? Krkavčia mať?
0: Tak, vy sa ako dlho poznáte?
2: Teraz sa prvýkrát sa vidíme.
0: Rúfol si si celkom.
1: Takže neráta, že by
0: to ste nečakali, že?
2: Aj no.
3: To nie.
1: Že by sa ešte niekedy videli, neráta aj s tým nejako.
2: Ja aj zabudnem, to je jedno.
1: Maťo, teba sa tiež môžeme spýtať, že ľudia chodia do divadla?
4: Áno, čo som milo prekvapený a veľmi sme radi, že máme podstatnú časť predstavení v Astorke vypredanú, takže naozaj...
0: No ale hej, ale tak na rozdiel od nás neutajujete svoje predstavenia, hej, my sme toto dnešné takmer dobre utajili.
4: Ale mne syn ináč hovoril, mi ukazoval na Instagrame, že to bolo, že ste propagovali tento večer.
0: Natočili sme také videjko, kde stojím v tme pred rozhlasom.
4: Aj mi ho ukazoval.
0: Nevidno ma, trošku ma počuť, ale no dobre, urobili sme také, aby sa nepovedalo, ale v zásade sme až tak veľmi nechceli. My nemáme radi, keď je úplne plno. Potom sa horšie dýcha a tak, že
4: teplomoc.
0: Ľudia sa moc smejú, my sa nepočujeme kvôli tomu, čiže no. Je to tak akurát.
4: Inak chaotické potom.
2: Áno. Toto ma vždycky zaujímalo vo vzťahu k divadelnému herectvu. Koľko je minimálny počet? Ako v kino, no v sále, akože keď náhodou, že to nevíde, že hráte aj pre dvoch.
4: Také predpisy, že v takej 350 miestnej sále, keď som bol v Martinskom divadle, tak bolo myslím, že 27.
2: 27 bol minimum.
4: Že tak to keď je dobré. Menej ako 27, tak sa môže zrušiť predstavenie.
2: Potom sa vracia vstupné?
4: A potom sa vracia vstupné tým 27. nešťastníkom. A u nás v Astorke máme myslím 26 tiež, no. Ale tak to sa nám, ja si ani nepamätám, že by sa nám také stalo. Ako, ale bolo také, že sme mali, ja neviem, že tam je 232 miest, myslím, v Astorke, že bolo, že došlo 40-50. To sa potom ale horšie hrá, to je pravda, lebo tá interakcia tak nefunguje.
2: No to zlá dramaturgia, málo náročné hráte.
1: A Eliška, dá sa cítiť, že tých divákov, keď človek sa pustí na divokej vode v kajaku,
2: tak
0: kanoistických pretekov.
1: Na kanoistických pretekov, keď počuť to? Jasné. Alebo to hučí tá voda?
3: Je to znateľné určite. Áno? A veľmi nám to pomáha, ale niekoho to dokáže aj rozrušiť. Záleží, že píska, kde.
1: Hej,
3: lebo každá trať je iná, ale napríklad na olympiáde to bolo šialené.
1: Že to bolo ozaj kotol?
3: No jasné, to bol strašný kotol.
1: A funguje to tak, že ja si predstavujem, žijem teda v Trnave a tam sa hovorí, že teda na ten futbal, že keď sa má ísť na futbal, že tam to ozaj teda akože žije, že chodia diváci, ale sú ozaj naučení diváci chodiť aj na niečo takéto ako na loďky, čo idú na rýchlej vode, že fakt tam chodia ľudia? Stále sa mi to nechce veriť, že by ľudia, lebo je to celkom ďaleko niekde ísť do Čuňova, alebo kam sa chodí na vodu?
0: Čunova.
1: Čunova, pardon.
3: Záleží kde. Uh-huh. To akože do Čunova moc ľudí nechodí.
4: Čunova.
1: Ona tam chodí.
4: Sorry.
2: Čunovo?
4: Čunovo.
2: Je to Čunovo.
4: A to není Čuňovo?
2: Celý život to volám Čuňovo, ale keď som v rádiu, tak aj ja poviem Čunovo.
4: Nie, ale tak nie je tam nekčenie, akože tam nemá to byť prečo Čunovo.
1: To by myslel?
3: Neviem, tak to voláme všetci.
2: Tak miestni by sa urazili, keby to bolo Čuňovo, aj keď je to logické, že Čuňovo.
4: Ale čo znamená Čunovo?
2: A čo znamená Čuňovo?
4: Čuňovo tak evokuje, že tam môže mať celkom chutné čuníky, napríklad to môže evokovať, ale Čuňovo to...
2: Tak toto ma nenapadlo.
4: Ale O by malo zmekčovať to, no, nie?
2: Hej.
1: Je to niekto z Čuňovo? Že v Trnave by to asi prešlo.
2: Nech te každej doťaňujelo.
4: Pamätáš si, čo si ešte chcela povedať?
1: No iba, že kde...
4: Aha, že Čunovo, áno, že...
2: Do Čunova nechodia diváci, ale vlastne chodia niekam proste.
3: Ale jasné, na tej medzinárodnej úrovni tam máme celkom dosť divákov, ale záleží aj aké preteky. Samozrejme, keď sú nejaké majstrovstvá sveta, tak tam je celkom pekná účasť. A aj na nejakých svetových pohároch, ale keď máme nejaké slovenské preteky, tak... To je také.
1: Ne? Máme na čom pracovať, ale aj tak rozmýšľam, že dobre... Iba tak vieš, že máš sen, dobre, lukostrelbu môžeš robiť hocikde, vieš, ale vodu potrebuješ, aby pustili.
2: Ale nie, počkaj, nie, môže tam, existuje niečo ako suchý tréning, nie?
3: No počas zimnej prípravy áno.
2: No a to aj tak, že dva ľudia držia kajak a... Nie, akože...
3: Tak to úplne nefunguje.
4: Akože čo, že ľudia robia vodu?
2: Áno, ako myslím, že...
4: Originálny nápad. Chcel by som to
2: vidieť. A mimochodom, ja som... môžeme si, by si vlastne, ja teraz, my sme si potýkať. Môžem týkať? Môžem
4: aj so mnou si si potýkať.
2: Ja viem, ale...
4: Ja môžem?
3: No jasné.
2: Jasné.
4: Ďakujem.
2: A estráda. To ma fascinuje, jak sa vlastne, kajak to je ten šport a v lodičke, jasnačka, rozumiem, vyrobí také tie obrátky do vody. Uh-huh. A tam sa ako dole, s otvorenými očami, s zatvorenými. Ja len sa predstavujem, že tam niekto sa zavrtuje.
4: Či pri tom zatváraš oči, alebo nie?
3: To je zapeklitá otázka. Ani neviem, podľa mňa...
1: Predstav si to, ideš.
3: To je tak rýchly obrat, že to si ani neuvedomuje človek.
4: On keď tak vrkne, že otočia.
2: Jasné. Nelebo práve, že kaprík, vieš, dole popozeráš.
4: Musím povedať, inak teraz to znie ako, že len tak plácame, ale profesor Malíček si naozaj pripravil na teba skvelé otázky, dokonca Hubinák uznal, ano, tak ano. Môžeš hneď k ním prejsť, ak si...
2: Ja som zabudol.
4: Ale... Dobre, tak ja pripomeniem jednu. Profesor Malíček sa pýta, počkaj, no ty ju pokazíš, že či podobne ako pri alpskom lyžovaní, alebo aj bežeckom lyžovaní, pred závodom natieraš svoj kajak nejakou masťou, alebo niečím, nejakým krémom, aby to lepšie kozalo.
3: Sú niektorí takí športovci, aha, ktorí to robia.
4: Vidíš?
3: Ale teda skôr v rýchlostnej kanoistike. U nás na divokej vode to nehrá nejakú veľkú rolu. Skôr si upravujeme zadok a predok lode, aby splňal parametre.
4: Ono
3: sa to ošucha. Keď ste...
4: Tam si rada, že prežiješ vlastne.
2: No, tam je vlastne princíp, na tej divokej vode vlastne je princíp,
4: že čo najlepšie...
2: Nie, prežiť, ale čo najlepšie tú vlastne loď ovládať.
3: No a čo najrychlejšie prejsť dané kombinácie. No,
2: takže vlastne spomaliť nie je dobrý nápad.
1: No musíš predtým,
2: že sa zdrstil, vieš, alebo...
1: Lebo bránky máš také, že ich dáš z vrchu, alebo zo spodu ich musíš...
2: Nie, to ja rozumiem, ale že by si tam... Akože
1: musíš
2: tam
1: spomaliť, lebo...
2: Že by inak... akože tu, že ten
4: kajak... Mi páči, že vy dvaja sa dohadujete, keď tu máme majsterku Európy.
2: Nie, ale že to telo kajaku sa nejak opieskuje, vieš, alebo tak.
4: Alebo že šmírgel sa tam...
2: Hej, že vlastne, jak na skate.
4: Nie, skvelý nápad. Dobrý nápad,
2: dobre,
4: že, Eliška?
2: Takže,
3: Ani nie.
2: Dobre, ale a druhá otázka.
4: Druhá otázka.
2: Sú aj vlastne, akoby, ak majú tenisti svoje značky, vlastne každý odbor má svoje značky. Máte to aj vy, kajakári?
4: Že či existuje v kajakárskom športe niečo ako Rolls Royce, že si zavidíte nejakú úplne najlepšiu značku v kajaku?
3: Neviem, či zavidíme, pretože každý športovec má tú svoju značku v lode, ktorú preferuje, aj padla, aj prílby, aj všetko ostatné. Takže každý má to svoje, čo mu sedí, na čom jazdí.
1: Ty si sedel, má to niekedy v kajaku?
4: Nie, ale v kanoe som sedel.
1: Ježiš, mi to
3: kanoe. Zoberiem.
4: Je super. Kanoe, a teraz si mi pripomenul, že v kanoe som sedel a teraz som si spomenul na jednu príhodu. S môjim kamarátom Vladom sme boli na Tomkách, u neho na chate, tam je jazero, ktoré ale bolo zamrznuté.
1: to sa horšie...
4: Ktoré bolo zamrznuté, ale popri brehu bolo odmrznuté. Asi také 2-3-4 4 možno jak odtiaľ to po tú prvú radu, po ten prvý rad. A my sme boli takí rozveselení, lebo sme pili veľa bylinkového čaju.
1: A hlavne kánoe vidíš.
4: A on tam mal kánoe. Také veľké kánoe, dlhé, tam my sa aj traja zmestili. A my, že poďme sa akože počunkovať, akože popri tom bolo minus 2.
1: Jeden z najlepších nápadov, ktoré ste vtedy mali.
4: Stupne, boli minus 2 stupne a v srede to ešte bolo zamrznuté, ale už tak, len tak jemne. A vtedy sa si povedal, že počúvaj, že a myslíš, že by z toho kanoe mohol byť ľadoborec? No, a jasne. Tak sme sa rozhodli, že ideme teda do stredu jazera a že možno vybehneme na ten ľad, alebo čo sa stane, len on začal praskať ten ľad pochopiteľne a boli sme normálne ako ľadoborec a tak vošli do toho ľadu, sa to celé polamalo a potom som povedal, že ešte, že poďme už naspäť. A zapádlovali sme obidvaja a ja som mal ešte taký obrovský hrubý štrikovaný sveter.
2: Radosť.
4: Ako čižmy a proste bola zima.
2: Už je to radosť.
4: Obidvaja sme zapádlovali na jednej strane a urobili sme de facto polovičného eskimáka a išli sme ku dnu. Teda ku dnu. Na, a teraz ale ja som nevedel vyplávať hore, lebo to proste ten ťažký sveter ma proste stiahol úplne na dno a nevedel som sa dostať nad hladinu. Jediné obrovské šťastie bolo, že som proste som si uvedomil, kde je breh a urobil som asi 4 kroky po tom dne a už som sa dostal nad hladinu. Keby sme boli o 3 metre ďalej, tak tu teraz nesedíme. Čiže výborný dobrá, nápad sme mali, že? Kráno a ľadoborec.
2: Je mi to ľúto, ale inak dobrá silvestrovská story.
5: Do tých smrti už sme tam, už je to späť. Takže to je výborné.
2: Našimi hostiami sú Eliška Mintálová a Maťo Landl. Počúvate verejnú nahrávku silvestrovského programu Baláš Hubinák plus Malíček. A my privítame na pódiu opäť skupinu The Turtles.

0: lepšie ako originál. A myslím to úplne vážne. Počúvate Rádio FM a silvestrovské vydanie show Baláš, Hubinák, Malíček. Dnes taká estrádna verzia, ako sme si povedali. Žije to tu úplne. A našimi hostiami sú Eliška Mintálová, Maťo Landl. Bavíme sa o vode, o loďkách a možno sa budeme tak trochu aj o herectve, ale ja musím, teda, keďže ja som si to tak predpripravil, že je Silvestre, je estráda, takže sa odvážim ťa, Maťo, spýtať takú vec. Ja viem, že v odborných publikáciách o herectve, filme a divadle si tú otázku dostal už často, ale skúsim aj ja. A síce je to, no vlastne otázka, ono to vlastne ani nie je otázka, taká polotázka. A ja keď som sledoval tie prvé tvoje filmové a seriálové počiny, tak ja som bol dieťa, nejak tak tesne pred pubertou, ja som ti strašne závidel tie tvoje fúziky, ktoré si mal teda v tých Spadla z oblakov a Nekonečná nevystupovať. A ja som bol blondiak, mne to dlho nerástlo a potom keď to rástlo, tak to bolo blondiavé a nebolo to vidno, kdežto tebe to bolo tak pekne, vyzeral si trošku ako Prince, spevák Prince, vieš, on mal tiež také tie fúziky, sme ich volali, že učňovkárske fúziky.
1: A dobrá otázka.
0: My gymnazisti sme na také nemali. No a otázka znie, že bola to súčasť tvojho, akože toho hrdého pubertálneho imidžu, alebo režisér si prial, aby si tie fúziky si nechal, aby si už evokoval, že je to film pre mládež a nie len film pre deti?
2: Tak ja som myslel, že tie fúziky som mal asi väčšie v tom filme Nekonečná nevystupovať a Spadla z oblakov, to bolo len také, že mi to tam začalo rašiť.
0: Áno.
1: No bolo to tam.
2: A ešte som si nezvykol sa holiť, ani som nemal žiadne nástroje na to. A maskerky to nechali tak na pokyn de facto režiséra. Čiže vlastne tam režisér o tom rozhodol, tak, to že niekto je taký
0: to ma zaujímalo.
2: Ubertiačik, áno, ktorému tie fúziky začínajú rašiť pod nosom.
1: To si ešte neodpovedal na túto otázku, že?
2: No takúto otázku som naozaj ešte nedostal. Dostal som ich na seriál Spadla z oblakov asi 27 532 za celý čas, ale takúto otázku som skutočne v súvislosti s tým seriálom nedostal.
0: Musíš uznať.
2: Áno, je výbor na, budem si ju pamätať.
0: A ozaj, a to je fakt, že ty si počas jedného roka natočil aj Nekonečná nevystupovať aj Spadla z oblakov?
2: Nie. Spadla z oblakov sa točilo od 28. februára 1977 do 22. decembra 1977.
0: Uda, ten kón je fakt naučený, fakt sa o to pýtajú, ako je často.
2: Nie, ja som taký monk, lebo
1: to si fakt pamätáš? Áno, lebo keby si aj klamal, tak ja to nemám, ako overiť.
2: Ja si v podstate celý život už aj od toho obdobia som si písal taký, že nie že priamo denník, kde by som si zapisoval nejaké siahodlhé vety o mojich pocitoch, ale len také fakty, že boli sme v Bielovodskej doline, točili sme s helikoptérou, blabla, išiel som helikoptérom na letisko do Popradu a potom do Bratislavy lietadlom na predstavenie a takéto, len také body. Čiže a ten diár si tým pádom pamätám, tie diáre mám doteraz vlastne odložené.
0: A Nekonečná nevystupovať teda prišlo?
2: Nekonečná nevystupovať bol o rok na tom.
3: A tam, dobre si ja pamätám, že tam si bol dabovaný?
2: Áno, lebo ten Lapka, tá postava, to mal byť akože Čech. Katka Zatovičová hrála normálne Slovenku, čiže ona to hrála tam, a to ešte nebol samozrejme kontaktný zvuk ako dnes. To sa všetko posynchronovalo. Takže tá moja čeština nebola tak dobrá, aby proste to český divák prijal, tak ma predaboval paradoxne Maroš Kramár, ktorý vtedy študoval ktorý študoval v Brne 4 roky a on sa proste tej češtine venoval, vlastne on tam hovoril po česky, tak sa to naučil. No.
1: Ešte stále modruje v češtine. Či nie vlastne v slovenčine, nie?
2: Nie, on v češtine modruje. Teraz som nedávno videl nejaký program, kde mluví po česky.
0: Tak máš rád ten film?
2: Ja som myslel, že Maroša Kramára.
1: Vyber si odpoveď, či otázku.
0: Vyber si otázku, no.
2: Áno, tak vieš, ono to je všetko tak, že naozaj som už o tom hovoril miliónkrát, ako naozaj som veľmi vďačný tomu, že sa mi také niečo v živote podarilo a bolo to naozaj niečo úžasné. Tie zážitky sú nekonečné, navždy si ich budem pamätať, či to bolo Spadla z oblakov, alebo Nekonečná nevystupovať, lebo keď si len uvedomíš, že som 2 mesiace bol dennodenne v spoločnosti Milana Lasicu a Juliusa Satinského, tak to je na nezaplatenie.
3: Ja som vás chcel spýtať, ale už sľubujem, že to je posledná otázka, ktorá sa z mojej strany Spadla z oblakov týka, ale ja mám také akoby referencie z toho fandomu a tak, že ten seriál bol veľmi populárny vo Fínsku. Či si to zachytil, alebo teda nezachytil?
1: Výraz? Neviem, či tomu nasvedčuje.
2: Zachytil, no? Určite. Ako on, bol, on sa predal asi do 80 štátov v tom čase.
3: To je viac ako Derek.
2: Rok na to, prosím.
3: To je viac ako Derek.
1: Porovnateľne.
2: A napríklad sa predal okrem toho Fínska a tam dokonca, to bolo myslím ale v Norsku, aj vo Fínsku, ale aj v Norsku vznikol fanklub Spadla z oblakov.
3: No jasné, no.
2: Tam to bolo tak populárne, ale čo je veľmi tiež milá...
3: Tam dokonca vyšla prvý, VHS tam vyšla skôr ako tuná, dokonca aj tak, že nikomu nepovedali o právach.
2: Ano,
3: čo bolo
2: také
3: ako fantastické, lebo ako presne, že v tej komunice to šídlo toto.
2: No a predalo sa to teda aj do Vietnamu a tam to opakovali snáď 20 krát už a mne potom začali chodiť domov listy. Asi do televízie asi 5000 listov prišlo z Vietnamu.
3: Na, akože
2: konkrétne na moje meno a potom prišli aj domov listy, ktoré mali takže Mate Gandhi, to Vajnor Shaha 43 a také som dostal, mám asi 800 listov doteraz v pivnici vo Vietnamčine.
3: Úžasné.
4: A čím si vysvetľuješ ten úspech seriálu vo Vietname?
2: No, tak podľa mňa podobný, ako bol vtedy v Československu. Uh-huh. Lebo akože ja si doteraz myslím, že naozaj, že to bolo veľmi pekne napísaný seriál.
4: Tak je
2: to,
4: čítal si aj knihu?
2: Ja som len nedávno zistil, že tá kniha je asi zo 67.
3: Hej,
2: roku.
3: Hej, tá predloha je...
2: Predloha,
3: je
2: nie. Tiež som nevedel. Som sa nedostal.
3: No. Tam je fascinujúce, a nie, vlastne nie, už nie o tomto.
1: Poďme sa zase venovať trošku aj loďkám, pretože a teraz mi napadlo, chodíš aj tak, že tá divoká voda, chodíš si len tak zajazdiť na divokú vodu bez toho, aby tam boli tie slalomové blbostičky, ja neviem, do Chorvátska sa chodí, tam je divoká voda, že to ťa baví? Nie je to také zaujímavejšie, že ideš

0: to v rámci prípravy alebo idem na dovolenku len tak. Ale teda ja sa ani nechystám a mám z toho veľký rešpekt.
1: Mm-hmm. A však lepšie zase sa tak byť opatrnejší, lebo však ešte stále potrebuješ tú zlatú medailu, nie?
0: No, bolo by fajn. Ja,
1: to by ešte by bolo, tiež by potešilo viacerých. Ozaj, na tých divokých vodách, napríklad v tom Čúnove, že tam sa robia aj také škodoradostné veci, akože bežných ľudí tam vysotia na tej loďke, nech si to skúsia, ten váš tréningový nejaký, čo tam máte, ten, ako sa to vlastne volá, tréningový...
0: Kanál,
1: hej, to, že chodia tam aj, že vyslovení amatéri si to skúsiť? Že...
0: Chodia. A veľa. A potom sa nám tam motajú.
1: A je to veľká sranda sa na nich pozerať, že ako sa tam trápia, topia.
0: No, skôr sme z toho takí nešťastní občas, keď máme tréning a ideme nejaké trate dole vodou a oni sa nám tam zamotajú, potom nám rozkývajú tie brány. To není úplne najpríjemnejšie.
1: Sa toho držia, alebo sa boja, že sa utopia.
0: Skôr sú trošku takí nemotorní, ako ja to chápem, hej, že sú to v podstate hobici a chcú si len užívať tú vodu, len teda... niekedy nedávajú pozor, ale väčšina je takých, čo sa ospravedlní a idú nižšie, keď nás vidia.
2: Prepáš, ale nepustím sa.
1: Ja sa tak bojím.
2: A normálny hobbici? Človek? No však hobby.
0: Hobbici, ale oni chodia nie, na hobbici, tých plastových.
3: Hobbici, ja viem, ale nie. Osobila tako hobbici.
2: Hobbici, ako to je normálne, že to...
0: Lebo
2: to
0: no, hobbici. Krásne.
2: Som nepočul teraz to slovo, to je krásne slovo, hobbici. Ale... Si koničkár, ja? Áno. A počkaj, nechaj.
0: Ale oni chodia na tých plastových lodiach.
2: A vaše sú z čoho?
0: Máme karbon.
2: A karbon není plast?
0: Nie.
2: A čo to je?
0: Karbon.
2: No ale tak je to kov, alebo je to... Akože, drevo to není, tak bude
1: prosím,
2: to...
1: Prosím, je
2: to
1: niekto, kto vie, čo je karbon?
2: Je to kov? Uhlíkové vlákna, ale
1: čo? Je to kov? Je karbon kov? Nie je karbon kov, že?
2: Nie, ale to je akože... Uhlíkové vlákna sú to, nie?
0: Áno.
2: S nejakým tmelom, to je plast.
0: Nie je to plast.
2: Nie je to, ako je to druh plastu. Jaký to má chemický prvok?
4: Ja, chemický.
2: Spekané karby... No dobre, nič.
4: Tak, súhlasme.
2: Nie, nemusíme, ale ja inú mám, ale už to už tiež už necháme divokú vodu, ale vlastne nie, však kvôli tomu si tu, ale...
4: Keď Maťo spomínal, že mal úžasné 2 mesiace napríklad s Lasicom a Satinským, že ty musíš ísť tiež, dajme tomu, na 2 mesiace niekde cvičiť s niekým, iba s tým istým trénerom, čo tu sa chodí na tie špeciálne, ja neviem, čo, chodí sa na nejaké kempy, alebo čo, pracovné, športové.
0: Určite.
4: Takže to nie je to iba zmena prostredia, ale...
0: Je to zmena prostredia a niekedy je to dosť ponorka, keď máte byť s tým istým človekom aj 7 týždňov stále.
4: A potom zase ísť spolu na toto, na nejaké preteky, nie? To zase
0: s tým podstate istým... celý rok ste spolu. Ale tak teraz sa to trošku zmení, lebo už si nemôžem dovoliť ísť na 7 týždňov niekde, už to bude také rozkuskované, že 2 týždne, potom doma opäť 2 týždne.
4: A vidíš, teraz je v podstate taká sezóna, že kde už asi nemôžeš do Čunova chodiť si.
0: Ešte chodím.
4: Ešte sa dá? No však vlastne, keď prší, tak to nevadí, nie?
0: Ale mrznem, no.
4: Alebo je zima? Ale že kam sa chodí? Že kde je, také sú dobré podmienky? Že kam sa chodí?
0: Tak my napríklad teraz máme naplánované sústredenia v Emirátoch. Tam máme celkom dobré...
2: Nie, že no, kanál postavili šejkovia.
0: V podstate na púšti, áno. Je tam umelo vytvorený kanál, veľmi dobré podmienky a hlavne je to blízko, čiže s malým je to ideálna voľba. Ale boli sme už aj v Austrálii, na Novom Zélande, napríklad Reunion, veľa ľudí chodí do Brazílie, do Ria. Uh-huh. Čiže je tam viac možností, ale tak vybrali sme tú najlepšiu voľbu pre nás. Uh-huh.
4: A to je tak, že si vyberáš podľa, ja neviem, je to blbosť?
2: Ešte nebola.
4: Že podľa kvality vody je to blbosť? Že má to nejaký
0: určite
4: vplyv? Áno?
0: Určite, áno.
4: Tvrdá voda napríklad... Takže,
1: tak to mala byť tretia otázka.
2: Moja otázka.
1: Bola tretia otázka tretia. Profesora Malíčka.
4: Tak si sa spýtať, ty
2: tajtrli. Nebusím mať slovo, ale veste, že kvalita vody. Hej, že na slanej sa jazdí inak ako na sladkej, alebo jak to vlastne funguje? Že normálne, že fyzika vody funguje, hej, v tomto prípade.
0: Napríklad, ja som nezažila Ateny, na Olympiade tam bola slaná voda, ale na Reunione, to je vlastne ostrov, a tam ten kanál je v podstate na jazere, ale keď tam sú dosť často hurikány a príde nejaká prívalová voda z mora, tak tam jazdíme normálne na slanej vode.
2: Aha, vlastne
0: a vtedy je to dosť cítiť vlastne na tej vode. Ten záber je úplne iný.
4: Športovci nenadávali, keď zrazu boli na tej vode slanej, lebo to asi málo

0: to má nacvičené, teda asi to nie je bežné.
1: Nie je to bežné, už teraz v podstate všade je chlorová voda na tých umelých tratiach, alebo normálne z rieky, ako tu v Čuňove, alebo v Mikuláši.
0: Ja, ťa vždy zaujímalo, že v podstate vieš ty, keď ideš tú jazdu, a teraz sú samozrejme tie bránky, ako som naznačoval, že sú také, že ktoré ideš, ja neviem, ako sa z hora, a tu, niektoré zo spodu, hej? Tak to je.
2: Treba ich odplávať, no.
0: A že ich treba podplávať. A že ten dotyk mne príde niekedy v podstate, že sa tam aj dohadujú tí rozhodcovia, že či bol, nebol. Cítiš vždy ten dotyk, že bol?
1: Niekedy nie.
0: Že ozaj to je tak... A to sa potom hádaš, že nebol, bol, nebol, bol?
1: Tak teraz už sú v podstate nejaké videoanalýzy. Čiže už sa to nedá až tak oklamať, už to bolo vlastne vidno. Hej. Tí rozhodcovia sú tam, tuším, na jednom úseku traja, štyria, plus videorozhodcovia. Mm-hmm. Keď prejde pretekár trať, tak vlastne sa to dáva do nejakých tabletov a ešte videorozhodcovia pozerajú každú jednu bránu, ako ten pretekár prešiel z rôznych uhlov. Čiže tam není nejaká veľká šanca.
0: Niektoré tie dotyky sú také, že no človeka to asi nahnevá, nie? Bez toho, aby si ty chcela, len jednoducho, dajme tomu, že fúkol vietor. A že zrazu ty ideš okolo a tá bránka ti dá facku, len kvôli tomu, že fúkol vietor.
1: To sa nedá
0: ale
1: moc ovplyvniť.
0: Sa to.
1: No áno, ráta sa to, nedá život. Sa to úplne ovplyvniť, ale to je ten šport náš.
2: Hej.
1: Taký dosť vrtkavý a niekedy musíte improvizovať a niekedy vám proste to šťastie nepraje.
3: Profesor Maliček sa ešte určite chcel spýtať napríklad, že či je úplne iné jazdiť na destilovanej vode, nie, ale namiesto tejto otázky radšej si zavoláme na pódium opäť The Turnals, aby nám
4: zavali.
0: Ale ešte jednu vec sa chcem spýtať. Maťo, že teraz, keď tu máme tých videorozhodcov, že funguje to aj v divadle, že sa nahrávate každé jedno predstavenie a potom sa fackujete, že čo bolo zlé?
4: Samozrejme.
0: Nie,
4: bolo
0: nie,
4: by samozrejme,
0: dobre,
4: že nie. Nerobí sa to, ale väčšina, skoro každé predstavenie, každý titul sa nahrá nie profesionálne, akože televíznou technikou, kde by sa to nahrávalo na 4, na 5 kamier, ale povedzme na jednu kameru pre prípad, keby potom niekedy neskôr sa niektorá postava mala preobsadzovať, tak ten herec to dostane, ktorý ide zaskakovať, neviem, niekto má úraz alebo niečo, tak samozrejme sa to netýka hlavnej postavy, ale keď je menšia stredná postava, tak si to ten herec doma pozrie z toho DVDčka, alebo na kľúči, to už je jedno, ako to dostane a na základe toho si to vie predstaviť a si to pozerá, aby už potom, keď príde na tú prvú skúšku, aby vedel aspoň približne, o čo sa jedná.
0: Jasné, kolega predznamenal, že nám kapela The Turners zahrá a skutočne aj zahrá.

0: A že The Turtles sú naozaj geniálna cover banda, to dokazuje aj fakt, že vy, ktorí poznáte originál Curtisa Mayfielda, tak viete, že tam v jednej pasáži sa trúbkár upískne a presne aj The Turtles sa tam v jednej pasáži tak upískli, takže naozaj dobrý výkon. Ja som spokojný. Tak majú znieť cover bandy.
1: No, neviem, či sa my ešte niekedy vrátime k BH bandu po tomto, lebo aby sme teda našim hosťom.
0: Nie je dôvod. Áno,
1: skutočne. My sme si hrali tu kapela, že my sme si tu hrali cover verzie sami. No, tak nechceli sme sa deliť o honorár, tak jednoducho aj sme hrali.
0: Dokonca... V podstate to všetci robia lepšie ako my, ale my sme sa strašne nudili. Tak nudili sme sa medzi vstupmi jednotlivými, ale teraz, keď ich počujeme, tak oni sú fakt tak dobrí, že to by bolo trápne, keby sme sa niekedy ešte my vrátili k muzicírovaniu.
2: Nie, ale práve môžete...
0: Teda ty vo Venire v podstate môžeš, lebo...
2: Nie, ale ja by som to na to postavil, že nepredstieram virtuozitu.
0: No však ty si vlastne nikdy nehral s nami, takže...
2: Ja lebo neviem hrať, ale vieš, ale tam, že vlastne, akože postaviť to naozaj na tom, že nemusí to znieť, ale je to vtipné. Okay, ale iné som chcel, ešte môžeme sa aj už normálne k rozhovoru? Lebo ešte mám dve otázky na šport a už potom to nechám,
0: ale... Ešte by si prípadne mal povedať rozhovoru s kým?
2: Ha, vlastne...
0: Pre všetkých, ktorí zapli až teraz, lebo je divoký Silvester a počas tejto estrády mohli si odbehnúť niekam a vrátiť sa, alebo prípadne až teraz zapnúť, takže...
2: Máme tu kajakárku, ktorá ale tá jazdí kanoe, tá nie...
0: Je to naopak?
2: Proste kajak, kanoe, šport, Eliška Mintálová je tu naša hostka a Maťo Landl, okrem iného aj hviezda teraz seriálu Spadla z oblakov, ale teda aj Vojtech bol vynikajúci napríklad, ale myslím to úprimne, akože naozaj Vojtech bol super, k tomu sa ale ešte vrátime, jak vlastne môžeš každý ľudia hrať, keď vlastne to nedá inak, ale to dostaneme za chvíľočku, ale teraz...
0: Vy sa ako dlho poznáte?
2: Nie, ale teraz iné sa chcem. Dve veci. Prvá, Ale teraz fakt ma to zaujíma, lebo ja už som starý človek, mňa odchádzam. Akože vyslovene, fyzicky odchádzam. Čo odchádza prvé vlastne, keď budeš vedieť, že máš končiť? Na čo skončíš? Akože ramená, kríže, kolená, čo vlastne dostáva najviac zabrať pri tom športe?
3: Ramená, kríže...
2: Dobre, som to typol.
0: Inak ja som si celý čas myslel, že tú otázku formuluješ pre Maťa Landla.
3: Celé telo.
2: Celé telo, akože vlastne, lebo to je ako náročné. Tam vlastne,
3: ale primárne tie ramená sú také najviac operované.
0: A koľko rokov asi vydržia?
2: Tak to akože
0: vrcholoví kajakári. Lebo to je normálna otázka, napríklad pri balete, ako je to strašne málo, to je okamžite vlastne sú hotoví.
2: Potreba
3: tam, tak pozrime sa na Miša Martikana, ktorý má už... tuším, 48.
0: Áno, ale u neho je to taký iný prípad, by som povedal, lebo na neho, keď sa pozrieš, tak ten výraz tváre je taký, že nazlostený, on je ako keby non-stop, takže on to tak natruc robí, podľa mňa.
3: Ale on je dobrý človek.
0: Že bolí ho celé telo, ale... Ako?
3: Že on je dobrý človek, hej. Len tak
0: pôsobí, tak zarputilo, ale inak tak musí, to nasadenie tam musí byť.
3: To musí byť.
0: Hej, jasné.
1: Celý život do teba šplícha voda do tváre, chápeš? Čo, akože, jak sa máš tváre?
0: Tak ale sú takí športovci, ktorí ako nedajú znať nikdy, ani hnev, ani, ja neviem, tenisky. Pamätáš si Bjorna Borga?
2: No.
0: Pamätáš si ho niekedy, že by nejakú emóciu prejavil a to bolo akože nejakú negatívnu? No možno raz, ale...
2: Tamto McEnroe zahobí dvoch.
0: Alebo Pete Sampras, akože, však to je človek, ktorý non-stop vyzerá, ako keby kálal drevo, ale len tak, akože, lebo ho to baví.
1: Teraz spomenul, myslím, že tenistov, také hviezdy, ale u nás sú v podstate dosť veľa hviezd na to, že sme my také malé Slovensko. Je toto vec, ktorá funguje, že to priťahuje, že mladých ľudí a deti, že keď vidia, že Martikán, Kaliska, títo ľudia, že sa im ozaj darilo. Aj ty si to sledovala, že bolo to niečo, že prečo si sa tomu
2: začala venovať? Plagát na stenu, presne, tam som mieril. Že majú kajakári plagáty na stene obľúbených športovcov? Akože kajakárov staršej generácie?
3: No určite. Tí malí kajakári určite, áno.
2: Takže vlastne tak
3: aj pre mňa to bola obrovská podsta, keď som mohla ísť na sústredenie s Ellen Kaliskou, alebo som sa dostala do reprezentácie, bola som tam s ňou. A bol to pre mňa taký idol. Chcela som sa jej vlastne aspoň trošku priblížiť, ako je to dosť pekné pre nás. A ženie nás to dopredu stále, lebo tak Elenka už skončila, ale Mišo je stále tu a ukazuje, že stále je medzi top športovcami na svete. A veľa mladých vlastne pozerá na nich a je to pre nich veľká výzva, že môžu nasledovať týchto športovcov a pozerať sa na nich, ako vlastne fungujú. Ja si pamätám, keď som bola mladšia, išli sme na sústredenie s Ellen a vlastne ona mi ukázala, ako sa správne stravovať, ako trénovať, ako regenerovať a všetko toto mi veľmi pomohlo v tej mojej kariére.
4: A existuje nejaká odpoveď na to, že prečo vlastne to je u nás taký populárny a aj úspešný šport? Je že pre tých Norov napríklad a biatlone je to také, že evidentné, že tak majú tam haldy snehu, tak čo už budú robiť? Potrebujú sa dostať z bodu A do bodu B, ale tá voda, akože, že prečo u nás je to také populárne?
3: No, tak myslím, že je to z minulosti. Je to aj tým, že my sme mali ako jedni z mála na svete dve kvalitné trate a z toho sme vlastne my čerpali a preto máme všetky tie medaile. Vlastne nemusím tu spomínať všetkých športovcov, ale teda obrovské úspechy, ktoré sme dosiahli. Žiaľ, teda teraz trošku upadáme, ale tak verím, že sa to trošku zmení.
1: Ale tak nepomáhaš tomu, ale to chcem teraz iba povedať, že ty si nejak príliš dobré srdce, alebo čo, ak som to správne pochopil, tak si získala medailu zároveň s nejakou ďalšou športovkyňou, takže ste sa museli deliť o medailu, že tak to no. Už čo je na čo dobre toto?
3: Bohužiaľ.
1: Ale pre sa to stalo prvýkrát v tom športe. Ano. Takže
4: dostali ste každá tú svoju, hej?
3: Áno, bolo to veľmi nepríjemné.
1: Zlobili, presne.
3: Bolo to veľmi nepríjemné, to musím povedať, že síce som získala titul majsterky Európy, ale boli sme tam dve, no. Čiže
1: na stotinu sekundy. No,
2: ale tá druhá?
3: Talianka.
2: No, vidíš to.
1: Tak poďme teraz od tých talentovaných na tých škaredých.
2: Ešte nie, ešte nie? Počkaj, ešte k vode. Ešte, ale to už len, aby som upokojil.
4: Tej destilovanej vode?
2: Nie, aby som upokojil, to, akože ma to dráždi. Je že rozmedzie teploty vody, po ktorej sa môže, ako rozumiem, že ľad, jasnačka, že tam už to nejde. Ale že keby tam plávali nejaké kryhy treba, alebo tak, že odkoľko, že voda musí mať že od 2 stupne do, ja neviem, 32 stupňov, že a potom sa už v Saudskej Arabii, tam to môže byť, v Arabských Emirátoch, tam to môže byť problém, tam môže byť príliš teplá voda, či nie?
3: No je, niekedy už v marci tá voda má neviem koľko stupňov, ale je dosť horúco a už sa tam v podstate škvaríte. Svečer.
2: No a presne, akože nie je to obmedzené, hej?
3: Nie, dáte si litrové tričko a idete.
1: Aha. Nech sa tá otázka zdá akokoľvek hlúpa, tak nakoniec odpoveď to nejako zachráni. Tak dáme ti teda... No, mne by to nenapadlo.
2: Nie,
1: presne,
2: no, nie, ale akože, nie, lebo presne, že tam môže byť, že podkladenie, alebo takéto veci. Že to
1: ale
2: môže
1: ja už
2: byť,
1: rozumiem,
2: že
1: už to nemusíme. Mačo, ty si športový typ, že chodíš športovať?
5: Tak áno.
2: Však sa podľa vidíš.
5: Cyklistika, ako chodím dosť často na, teraz už teda v tomto veku už som zlenivel, tak mám e-bike už asi 2 roky. A veľmi som, v podstate by som mal povedať, že som vášnivý lyžiar. Takže chodím akože každý rok minimálne 2-3 krát sme, buď teraz ideme 6. decembra sme boli.
1: Dosť dobre.
2: Jasnečka.
1: Bola to jedna z najkrajších lyžovačiek.
5: Takže do Dolomitov a ako v januári 19. ako bolo, výborne bolo. Boli sme tam 5 dní od 6. decembra do 11. decembra. Bolo super. Do Kolfoska. A v januári 19. ideme na týždeň do Klein Arlu.
1: A v akých teplotách chodíš?
2: Nie,
5: ako nie, tak ja som trochu lenivý, ako manželka, tá je vášnivá skialpinistka. Takže tá by najradšej všade chodila na skialpoch, ale proste ja idem raz a potom sa mi už nechce.
2: Rozumiem.
5: Ale mne to je pohodlnejšie sa vyviesť proste vlekom. A, tak tie Dolomity sú úžasné, napríklad v tom, že tam máš 80-kilometrový okruh vlastne.
1: Človeče, to by som Adam ani nebol na jeden.
5: Ale nie na lyžiach, ale je to 40 na lyžiach, 40 na sedačkách, ale vlastne ako keby si obližovával celý Chopok alebo Nízke Tatry, no tak tam to je super. Takže toto, akože som naozaj vážne lyžiar a myslím si, že taký celkom, akože
1: normálne,
5: čokoľvek.
1: Že sa dá na teba pozerať, hej?
5: Že by som...
2: Keby si hral Bonda, tak nepotrebuješ dublera v lyžovacej sekvencii.
5: Áno, to by som nepotreboval.
1: Keď si lyžoval vo filme, dajme tomu, v divadle asi nie, ale vo filme, alebo seriáli.
5: V divadle. Sa to nedalo, mali sám, topil sa nám ten sneh tam. Nehral som nikdy rolu, kde
2: veľká
5: by som výzva, lyžoval. No.
2: Ale veľká výzva je urobiť divadlo také, vieš, amfiteáter, no že pod holým nebom urobiť tam kopec.
5: To by bolo zaujímavé, no.
2: Presne, akože doma je konceptuálne to spraviť proste na štadión, navoziť sneh a proste nech sa Ládl šmíka, vieš, že akože, to bylo skvelé. Ale teda, a už môžeme tie herecké otázky?
1: No, ešte sme sa mohli spýtať, dobre, keď už teda športoval, že bolo niečo práve pri tom nakrúcaní, natáčaní, že čo si sa musel skutočne že tak učiť, ja neviem, možno, že si nevedel plávať, ale si sa musel naučiť v seriáli plávať alebo jazdiť na koni, to ma vždy tak fascinovalo, že všetci chodia na koňoch. Nie, Maroš Kramár chodil na koni, vieš.
0: No, jazdil na koniach.
5: Akože nikdy chodil, som nemal nič také, čo by som sa musel naozaj, že kvôli filmu učiť.
1: No.
5: Skôr kvôli divadlu. Teraz posledné predstavenie.
1: Tam ste mali koňa?
5: Nie. Myslíš, keď si sa pýtal, či som sa niekedy musel niečo kvôli roli nejakej učiť, tak len v divadle som teraz zažil pred rokom a pol. Sme mali premiéru skvelej hry Kartonový otecko, kde keď som si to prečítal, tak tam bolo, že na konci posledná scéna on zo zúfalstva začne stepovať, lebo jeho manželka povie, že ty vieš geniálne stepovať, tak ukáž, ak stepuješ. A tam bol, a v scénári bolo napísané, že skvele stepuje, skoro ako Fred Astaire. Tak ja si hovorím, aha, ja som naposledy stepoval na škole, sme mali step, ale to bolo pred 426 rokmi, čiže som úplne sa zdesil, tak som akože mal asi 15 alebo 20 hodín stepu a boli všetci ako veľmi prekvapení a ja hovorím, ale počujete, ale však ja sa nemôžem, to nemám šancu sa za 2 mesiace naučiť stepovať, to je vylúčené, veď ani Fred Astaire sa to nenaučil za 2 mesiace, tak potom ma volali, že tak nemusíš byť Fred Astaire, ty budeš teda Fred Astor, ako Astorka. No ale nakoniec to celkom slušne dopadlo, takže som povedal, ale to je také teraz už viac menej, že napodobňujem step, aha, lebo že samozrejme sa to nedá povedať, že viem stepovať.
1: To je to, čo robil Koron s Vondráčkovou, že
2: to no, je presne, tink. Klopkáš.
5: Kúpili mi normálne na mieru, mi ušili stepky, topanky. Ako aj...
1: A po plechu sa behá, či po čom?
5: Vieš čo, to je výborné, máme dosku takú tvrdú, že aha, to je dosť počuť, ale tam sú také malé smerové mikrofóny, ale raz sme, teraz, lebo chodíme s tom aj po Slovensku a došli sme na jeden zájazd. Už teraz neviem, ktoré to bolo mesto a tam som prišiel a som sa zdesil, lebo tam bola gumená podlaha.
2: Aha,
5: čiže to nebolo vôbec počuť.
1: To ukázalo.
0: Teda. No, ja počujem v zákulisí, ako už nepokojne hrkocú barle Ludvíka Bagina, ale najprv zavoláme na pódium The Turtles a Ludvík Bagin príde k nám a to bude veľké prekvapenie s čím, teda s barlami už viete, ale ešte s niečím iným až po ďalšej piesni nášho skvelého coverbandu. Počúvate Rádio FM, silvestrovské, veľmi estrádne vydanie show Baláš Hubinák Malíček, našimi hostiami sú Eliška Mintálová, Maťo Landl a The Turtles.

0: Skvelý výber piesne, jedna z mojich najobľúbenejších z 80. rokov. Muzikantsky zaujímavá a pritom hitová. Ďakujeme The Turtles a...
1: Phil Collins to bol.
0: Ako?
1: Phil Collins.
0: Phil Collins a Phil Bailey zároveň. No a my sme slúbili v tom predošlom vstupe, že sa tu rozrastieme o jedného člena tej našej estrádnej úderky. Profesor Malíček prikyvuje. Je to najvyšší čas prizvať k nám Ludvíka Bagina.
1: A teraz musí ísť ale fakt, že dlhý potles, lebo on to bude mať sem celkom dlho.
0: Používa tú barlu, lebo sa mu osvedčilo, že sympatie sú vždy väčšie a potlesk je väčší, keď je barla. Takže vítaj u nás a zároveň skoré uzdravenie tvojho kolena ti prajeme. Ja viem presne.
2: Stehnová, údajne. Ďakujem, vítajte.
0: Vítame, ďakujeme. No, my sme ťa poverili, a nie po prvý raz, aby si nás navštívil s niečím, keďže sme verejnoprávne rádio, tak s niečím, čo by som si dovolil nazvať vedomostný kvíz. Verím, že ma nesklameš, že to nebude bezvedomostný kvíz. A jediné, na čom sme sa dohodli, je, že pre každého z našich hostí by si mohol, alebo z našich dnešných účinkujúcich by si mohol ušiť aspoň jednu otázku tak na telo, ako sa vraví. A ponechali sme na teba, či ten kvíz budeš robiť s nami alebo s divákmi. Teraz rýchlo zamknite dvere, lebo diváci ako náhle sa dopočujú, že by niekto ich mohol konfrontovať s čímkoľvek. Tak
1: hlavne držte Maťa, lebo Maťo, keď sa dozvedel, že to bude kvíz, tak začal panikári, takže jeho treba držať.
0: Takže je to súťaživý typ a to je dobre. A to je dobre, lebo taký, keď prehrajú, to je rado sledovať.
3: Ako duel je moja obľúbená relácia.
2: Inak aj moja. Ja som túto úlohu splnil čiastočne. Samozrejme.
0: Ja som nečakal, že to bude úplne.
2: No,
0: to
2: samozrejme. O Maťovi som otázku vymyslel, teda nie Maťovi, ale o Maťovi. Nie ani tak úplne o Maťovi.
0: Tak, teda.
2: Je to otázka, ktorú asi ty všípíš už teraz, že kam mierim. A je to taká obľúbená hláška z jedného filmu. Moja jedna z najobľúbenejších hlášok. To si hovorím aj pri svojej malej dcére, ktorá bude mať 3 roky, Marinka. A vždy, keď sa... A možno už aj tušiš, kam. Tebe tá hláška bola povedaná. A možno... Budeme sa teraz rozmýšľať, že čo sa idem opýtať.
0: Ja som si myslel, že profesor Malíček kladie otázky tak nejak zoširoka. Ale teda vidím, že... Juraj, prepáč.
4: Mám svoje limity, nemám svoje limity.
2: A ideme teda dať tú otázku, hej? Tomu
0: ale
2: plénu.
0: No?
2: Podľa mňa by som mohol dať aj plénu a kto správne vykrikne alebo zdvihne ruku, tak nič nevyhrá. Ale má príjemný remont.
4: Máme tu motivácia, hej? Rozhodne to.
2: Máme tu dostávať túto zábavnú pyrotechniku.
0: Môže získať niektorú z našich... Sú tuto z takých tých estrádnych... No nie túto žužlanu, ale máme tu aj také, ktorých sa nikto nedá
3: sa teraz
2: dobre, budeme sa pýtať jednoducho, lebo v podstate nemá zmysel pýtať sa, že kto to povedal, to si povieme hneď, alebo znásobíme otázku.
0: Už to povedal.
4: Máme tá rýchlo, lebo čas, no tak.
2: Dobre, z ktorého...
0: Sa blíži polonoc.
2: Z ktorého filmu je
3: Veta?
2: Je to žena. Malá, ale žena.
3: Je niekto? Ja viem odpovedať, ale nemusím.
2: Ty nič nevrav, je to žena.
3: Kto to povedal?
0: Áno.
2: A vieš, kto to aj povedal.
0: Viete
2: to,
0: niekto?
2: Viete niekto?
0: Ešte raz to zopakuj, lebo to tak nejak splynulo celé.
2: Netušíte?
3: No som 15.
2: Ojojojojo.
3: Povedal to Milan Lasica mne. O Katke Zatovičovej.
2: Tak, vo filme
3: Nekonečná nevystupovať.
0: Výborne, pamätá si. Zatliskajte.
2: Čím sme prešli popkultúrne okienko a ja teraz musím idem na to takto, aby som mi neleskli okuliare a ideme ešte jednu takú, akože, takú otázku takú, pôjdeme hlbšie do histórie. Kto je autorom tohto textu? Nad našou krajinou započalo svítať. Bračakovci, poďme slobodu si pýtať. Poďme pýtať, poďme, sami nám ju núkajú. Vtedy si uberme, keď nám ju dávajú. Kto napísal tieto verše? Máme 4 možnosti, keď chcete. Ja viem, že máme dnes akože Silvester, ale predsa som si neodpustil. Tak môžem dať aj...
0: Dávaj.
2: Dobre. Za A tu bude Janko Kráľ, za B tu bude Pavol Orsák, Hviezdoslav, za C tu bude Janko Matúška, alebo Ludevít Velislav Štúr, za D.
1: No.
3: Otázka na mňa či na všetkých?
0: Na všetkých.
1: Teraz sa môžeš pozerať tak do neurčita.
2: Ja vám to ešte raz prečítam. Tak... Nad našou krajinou započalo svitať, bračekovci, poďme slobodu.
0: Hej, to nám nepomôže jasne, nikomu. Jasne, ako, jasne.
2: Skôr... Ja, jemu by to mohlo pomôcť.
3: Ja typujem, môžem?
2: Typuj.
3: Že Janko Král.
2: Docent Malíček a samozrejme aj tu Maťo majú pravdu, je to Janko Král, revolučný, najlepší revolučný básnik, najlepší štúrovský básnik.
4: Ja som si nevšimol, tam bola pochybnosť, ale ako jasnočka. Je, dobre, dobre.
2: Inak ja s týmto prístrojom neviem pracovať, tak pardon. Dobre. Už ho mám. Môžeme ísť ďalej. Ako dlho trvá tzv. Uhorský rok?
0: Raz za uhorský rok, človeče.
1: Veď si hovoril, že dávaš nejaké možnosti, nie?
2: No môžem ti dať moje sete možnosti. 10 rokov, 13 rokov, 25 rokov, alebo to nie je definované?
3: Nie je to definované.
0: Ty si teda riadna koťuha.
3: Je to dlho.
0: Ty si koťuha.
1: Myslím, že Eliška má vie správnu odpoveď.
2: Eliška, ako často vyhrávaš medaily?
1: To keby...
2: možno aj častejšie, nie?
5: Ja by som povedala, že není to definované.
0: Eliška vyhráva medaile častejšie a toto, že nie je to definované, ja s tým súhlasím.
2: A to je správna odpoveď, dámy a páni.
0: Zatleskajme si.
2: A... Ak chcete vedieť, že ako približne to údajne vzniklo, tak pravdepodobne preto, že kedysi tí rekruti akože rekrutovali tých vojakov do uhorskej armády, že na jeden rok, ale ono chudací...
0: Nevedelo sa.
2: Nevedelo sa, že trochu spočinu, trochu dlhšie, no. Mm-hmm. Takže tak to bolo. A teraz tu mám takú akože takú trošku ťažšiu otázku, ale to by Baláš, to som pripravil pre teba trochu.
0: Nepovedz, že by to Baláš vedel, lebo keď to nebudem vedieť, budem zatrapné, no, takže nehovor.
2: A to také. Je taká akože strašná insiderčina. Ale ty budeš vedieť možno. Kto, poukazujem na docenta Malička. Kto prvý zhasol svetlá v sále počas predstavenia? Akože úplne prvý dramatik, režisér, ktokoľvek, hej? Kto prvý zhasol svetlá v sále počas predstavenia? Teraz ste to mali chvíľu vypnuté. No, tak bol to Bertolt Brecht, William Shakespeare, Richard Wagner alebo doktor Ján Jamnický.
1: Baláš by to mal vedieť.
0: No, čo je také? To by ja mal vedieť.
1: Ja som...
0: Okej, okay, tak ty vieš, že mám rád Wagnera, takže by som mal povedať, že ten Wagner, ale...
2: A povedal by si mimoriadne správne.
0: Hej,
2: bolo to divadlo v Bejrúte.
0: Nie v Bejrúte, ale Bayreuth.
2: Bayreuth, aj to volám Bejrút, prepáčte.
1: Ale no. Samozrejme, my vieme, my znalci, že mu to poradil Jara Zimmermann, keď šiel okolo.
2: A viete, kde vznikli v podstate mimo šampaň prvé, keďže už je to Silvester, prvé bublinky? Ako keby teda alkoholické bublinky, myslíme, víno šampanského typu. Prvé na svete, mimo šampaň. V roku 1825.
1: Na Morave.
0: Pezinku.
2: Ne.
1: Tak potom nás to nezaujíma.
4: Vôbec neviem.
2: Vznikli práve tu, dokonca... Tu? No, dokonca nedaleko rozhlasu, musím povedať.
0: Čo?
2: Na Radlínskeho, v továrni Huberta, samozrejme, vznikli prvé bubliky, ktoré... Nebolo to úplne spontánne, ono to v podstate tak nejako už akože...
1: Vyklasilo, voľa sa pokazilo.
2: Ale bolo to v roku 1825 a boli to prvé bublinky na svete, ktoré sa vyrábali priamo tu v Bratislave v továrni, ktorá bola na Radlínskeho. Hotovo, ďakujem pekne, ste nás
1: bavili. Na zdravie.
0: My ti ďakujeme.
4: Úžasné. Konec?
0: Hej.
4: Dobre to bolo. Super.
1: A budeme sa my pomaly lúčiť, ale teda mohli by sme sa rozlúčiť, zase to je taký zvyk, keď je ten Silvester. Môže si ešte nechať
4: ľudí. Prianím do nového roka, hej?
1: Ani nie tak prianím, ale že...
4: Predsavzatiami.
1: Že zhodnotiť, aký bol ten 2025 vo vašom živote a na čo sa tešíte v tej 26-ke, aby sme tomu dali, vieš, že nie, tak to uzatvorili. Vieš, niečo uzatvoríš a niečo ideš sa pozrieť dopredu. Ja presne neviem, že kedy vysielame, ale už je ten, že už sa tak môžeš rozjímať.
0: Vieš čo, ale toto je ťažká úloha, mohol by si začať.
1: Bol to zvláštny rok, tento 2025, veľa som toho nestihol a väčšinu, čo som nestihol, by som chcel stihnúť v roku 2026. Ďakujem za otázku.
4: Ujasné.
0: takzvaný ADHD wish.
1: No tak mal, ja to tak mám, že mám veľa naplánovaných ciest, veľa všeličoho, ale nakoniec sa to nepodarí. A nie kvôli mne, ale tak okolie to tak jednoducho nedá, tie moje plány všetky. A nemám to tak, že musím, vieš, lebo ty napríklad vieš, čo budeš robiť v budúci rok, čo budeš točiť. Ty vieš, kde budeš už súťažiť. A takto my taký bežný, to nemáme úplne tak naplánované, tak len dúfame a nakoniec to niekedy vyjde, niekedy nie, no.
0: No dobre, tak skúsme teraz, dajme hosťom ešte čas. Juraj?
4: Ja? Ale to nie. Čo to je bolestivá otázka, akože ja...
1: Nemal si dobrý rok?
4: Nie, ale tak my rekonštruujeme. Vieš, to už je ako, ja, to už je normálne taká, ako, to je, ako...
0: OK, rekonštruuješ, to ťa ospravedlňuje.
4: Nie, ja by som rád, že, ja vieš, a keď teraz to poviem, že dúfam, že na rok to dokončíme, tak čo to znamená? 2027, 2029, 2030, vieš?
1: Je to taký seriál ináč, tento, táto ja proste, jeho rekonštrukcia, hej?
4: Hej, to je proste...
0: Ale máš aspoň pekný projekt, takže v zásade je to dobré. Ten...
4: Víš, ja mám pocit, že skôr umrem, jak to dokončím, takže je to vlastne úplne...
0: Aj to je možné.
4: Hej, dokonca je to pravdepodobne. Rok od roku pravdepodobnejšie, lebo nervy, ty kokši, teraz boli, ježiš...
0: No mladší už nebudeme.
1: Teraz, no dobre, fakt, že...
4: Dobre to bolo, ale teraz.
0: Estrada. Bagin?
2: Bagin rekonštruuje zasa nohu, však to sme si povedali, že to asi podobne. Možno.
4: Určite.
2: A do toho dieťa ide do škôlky, tak to som veľmi zvedavý, že čo bude robiť, lebo ono je pomerne rebelantského typu. Ale sme radi, veľmi. A do toho som teraz vonku stál na daždi a dúfam, že to bude mať nejaké zadozučinenie.
4: Mm. Keby som ja niekedy hovoril, ako som rozpakal deti v škôlke?
0: A prečo by si to mal práve Baginovi povedať?
4: Nie, neviem, lebo taká urbaná historka.
0: No povedz.
4: Nie, lebo ja keď ma brali do škôlky, tak ja som bol presvedčený tam na furt. Vieš, zubná kevka, papučky, úterák, pyžamko.
0: Keď si bol malý, teraz si rozplakal nejaké deti v škôlke. Čo by si tam robil?
4: Ja keď brali do škôlky, lebo u nás bola výhráška, že keď budem zlý, tak ma dajú preč. A ja som to pochopil tak, že to budem na furt. Rozumieš? A ja som tam prišiel a tie decká mi sa tam tešili. Viem, že čo sa, z čoho sa tu radujete? Že
1: končili sme.
4: Nikto nepríde. Papuče tu máš. Na oktách breže. Akože, kde ty chceš? Tam sa dole komplet školka rozrevala. Dokonca jeden akože stredňák, vieš. Akože my malkáči, všetci sme sa rozplakali, ale jeden stredňák, ktorý tam už chodil a má skúsenosť. Tak som mu to proste predal a inak potom boli naozaj akože prekvapení, keď ľudia začali chodiť, lebo teda ja som tam tak...
0: Čiže presvedčil si deti, že sú nešťastné v škôlke.
4: Vlastne zmieroval som ich, akože zvyknime si.
2: Už tady akože... vyzeral ako guru, vieš, akože...
4: Aj už jedlo nám tam dávali, vieš, že proste už ste nikto, ste miesto, kam odkladajú deti a ste nechcené, budeme tam žiť teraz.
1: Toto si pamätá, vidíš to, Maťa, tak ty si sa bál, teda, vieš, že to... máš si jedinú takú zvláštnu pamäť.
4: Som bol ako taký rád, že pre mňa prišli nakoniec, akože to som rád.
1: Tak skúsme niečo radosnejšie, Eliška, teda, kam sa pozeráš dopredu, že čo ťa čaká, už si to troška povedala, že ťa čaká návrat a...
5: Pre mňa veľmi pekný rok, môžem povedať. V prvom rade je teda narodenie synčeka a v druhom rade ukončenie štúdia na výške. A v podstate začína nová etapa. Etapa športovkyne a matky, čiže je to obrovská výzva, ale teda aj veľká radosť. A veľmi sa na to teším, čo nás čaká vlastne celú rodinu.
1: Budeme držať palce. My to môžeme aj sledovať napokon. V podstate skoro všetky preteky sa dnes už dajú pozerať tým, že sme úspešní, tak dá sa to vidieť. Neviem, ako to je s tvojimi predstaveniami, Maťo, že či všetky predstavenia sú tak úspešné, že sa dajú vidieť. Niektoré sú vypredané, že sa tam nedostaneš. Vieš, že tak. A hodnotíš ako svoj život v roku 2025?
3: Tak svoj súkromný život hodnotím ako veľmi pozitívne, som veľmi spokojný, veľmi ma baví to, čo hráme v divadle Astorka, všetkých tých 5 titulov, ktoré tam mám na repertoári. Veľmi ma bavilo celý rok nakrúcať ten krásny dobový seriál, ktorý proste kopíruje dobu práve od druhej svetovej vojny a možno bude pokračovať až, neviem, dovtedy, kým to budú diváci pozerať, možno prejdeme cez 50. roky až po 68. uvidíme. Takže s tým som bol veľmi spokojný. Takže čo sa súkromia týka, som spokojný, musím takto aj zaklepať, lebo som proste poverčivý. Mm-hmm. Takže z tohto pohľadu všetko fajn, čo sa týka ostatných vecí, aby som si prial, aby sa v budúcom roku ľudia viacej smiali, aby boli veselší, aby bolo menej nenávisti, menej klamstva v politike a aby sa to tu nejakým spôsobom trochu zlepšilo, aj taká tá nevraživosť a taká tá rozpoltenosť spoločnosti. Viacej sa rešpektujme.
0: Áno, áno.
1: Inak musíme poďakovať takto v závere roka, že boli úžasní ľudia. My sme niekoľko výjazdov spravili, táto show urobila nespočet výjazdov. Keď to porovnávam s minulými rokmi, boli sme všelikde, dostali sme sa aj do Čadce.
0: Aj v Prahe sme boli.
1: Aj v Prahe sme boli, takže ďakujeme všetkým, ktorí tam prišli a aj vám, ktorí ste aj dnes sem prišli na Silvestra a budeme sa tešiť, no hádam aj budúci rok sa takto z očí v oči nejako stretneme.
0: A ďakujeme Eliške Mintálovej, Maťovi Landlovi, Ludvíkovi Baginovi a aj kapele The Turnhills.
2: A my ďakujeme vám.
1: To bolo dobré. Ha ha ha ha ha.

0: Ale mňa tam potom niekde strihni, vieš, lebo som sa snažil. Takže daj to niekam úplne, že s ničím to nebude súvisieť, ale nech to tam je, dobre? Ale ja chcem k tej škôlke povedať, dobre, že ja som pravý opak teba v tomto, lebo ja som v škôlke bol iba jeden necelý rok, lebo som bol stále chorý, tak ja som musel mať pestúnku. A keď som potom prišiel medzi deti, tak ja som bol ako zmyslov zbavený. Ja som sa tak tešil, ja som nechcel chodiť domov vôbec, ja som chcel, aj tie deti som tam nahováral, že ne, že zostaňme. Prišli rodičia, ne, kašlite na ne, zostaňme tu a že celý, že žijme tu v škôlke. Lebo ja som predtým, ja som nestretol dieťa vlastne dlhý čas. A tam zrazu bolo toľko detí, tak ja som nechápal, vieš, samozrejme, no, tak ja som mal rád škôlku. Jeden rok síce necelý, ale mal som ju rád.
1: No a zhodnotenie roka, alebo...
0: To bolo moje zhodnotenie aj v podstate celého života. Aj našej perspektívy ako Slovenska, by som povedal.
2: Pevne verím, že ste sa dostatočne schladili so silvestrovským vydaním našej malej, takmer rodinnej show. V podobnom estrádnom duchu budeme ešte hodinku pokračovať.
3: Večer s Balážom a Hubinákom. Čokoľvek, čo nečakáte.

0: tom predošlom hodinovom minimixe československej hudobnej tvorby zneli Emil Frátrik a Prognóza, tanečný orchester Slovenského rozhlasu, Marcela Lajferová, Disco Bolos a Jana Kratochvílová, Ivan Horvát a Bezinky, Marie Rotrová, Marta Elefteriádu, Václav Neckář, Kamelie, Burčiak a Dežo Ursiny, Braňo Hronec Sound, Karol Duchoň, Kamelie a Orm, Tamara Koričanská, Jana Kocianová a Prognóza a Václav Týfa, Zdeněk Hostek a Václav Zahradník. Máte to kompletne, ak náhodou nie, nech sa páči, kontrolujte RDS alebo náš web, sekciu playlist. Zreprízovali sme si Silvestra, dali sme si estrádny minimix, no na dnes by hádam už aj stačilo. Užite si pekný víkend z Rádiom FM.
1: Baláš, Hubinák, čokoľvek, čo nečakáte. You're a looper. Bunch of loopers.

0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň s radosťou prečkáme v hoteli Budapešť.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Večer vám prajem, milí FM priatelia. Po týždni je tu váš obľúbený Fresh FM, teda 60 minút pre slovenskú novú elektronickú tanečnú klubovú hudbu. Od mixu od mikrofónu Rádia FM pozdravuje Gallagher. Dnes máme pred sebou opäť aj novinky a aj pár starších skladieb. Toto je ten prvý prípad. Halsey M, takisto pozdravujem. A takisto pozdravujem aj ja ešte raz. Príjemný dobrý večer z Fresh FM.

tak ten hajzol, ktorý sa nikdy nezmení, to je MC Yin Tak, o hudbu sa stará slovenský DJ a producent Matthew Sucks. Na obod dnešného Fresh FM Winter Furry, teda zimná rozprávka v 34 stupňových teplotách v podaní pána, ktorý sa volá Hozy M. Počúvate Fresh FM, o chvíľu nový Hirič.

sa nám to trošku dramatizuje a to vďaka pánovi, ktorý sa volá Dana Štolt. Današa takto na ďalku pozdravujem a vás dúfam teší jeho práca pre pána, ktorý sa volá Bame. A o chvíľu Amy Winehouse.

počúvate Fresh FM, ktorý sa už prehúpol do svojej druhej polovičky a to vďaka pánovi, ktorý sa volá Drahoš, ktorý tu pred nedávnom aj odohral svoj set plný trackov z vydavateľstva My Beat. Drahoš bol v obidvoch prípadoch ale remixovaný. V tom prvom prípade o to sa postaral Emilos, v tom druhom End Time. A remix počúvate aj v tejto chvíli. Ide o remix pesničky, ktorá boduje aj v našom dennom vysielaní. Peter Kiel, Grna Sax, Bar Groove. A remix, ktorý sme si v tejto relácii ešte nehrali, ak sa dobre pamätám, postaral sa o neho

zvuky amerického grassroots country v relácii so slovenskou elektronikou asi nečakáte, ale aj tak sú tu. Friday spieva JJ Cale, remixuje DJ Dixon. No tak využite príležitosť, keď už je ten piatok a poďte sa večer niekam zabávať, najlepšie na slovenských DJ-ov, možno aj takých, akých práve hráme o chvíľu, ale projekt s krásnym slovenským názvom Súznenie, Contradictions in Love, to všetko vo Fresh FM.

Počúvate Fresh FM, ale dnešné vydanie sa už pomaly končí. Toľko súznenie, pred nami sú ešte dve pesničky, najprv Hoziem, potom Six Soul Groove, no a potom už Scéna FM. Ďakujem za pozornosť a pri Fresh FM opäť o týždeň.

0: kráčali sme spolu ruka v ruke. A ja som ti vysvetľoval, prečo príroda po daždi tak krásne vonia. Vo vlasoch sa ti troblietali kvapky dažďa a šibalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
1: Tak už poď, ty môj

0: Fresh FM. Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň s radosťou prečkáme v hoteli Budapešť.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Užite si leto s festivalovým rádiom F.

0: na leto ako stvorenú. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov. Scéna FM.
3: So you want me to-

Opäť kvalitnej elektronickej tanečnej hudby, ako zo sveta, tak aj domáca tvorba. Tešiť sa môžete aj na dva mixované sety, ale predtým, ako vám prezradím, kto za nimi stojí, tak si budeme hrať ešte jednu skvelú novinku.

a producenti uchádzajú z jedného mesta, konkrétne z Liptovského Mikuláša. Reč je o Tlamovi, ktorý je takou tamojšou stálicou na scéne, už niekoľko dekád hrával ešte za čas legendárneho Skička, no a mladšiu generáciu zastúpi Vibe Music, ktorého asi moc poslucháčom Rádia FM predstavovať netreba. No a čo vám viem určite slúbiť je to, že to bude určite hudobne pestré. Začneme Tlamovým setom, verím, že si

Počúvate Scénu FM a to, čo práve dohralo, bol set od DJ a producenta Tlamu. A teraz to bude na trošku inú nótu, pretože v najbližších minútach prevezme hudobnú selekciu Vibe Music, ktorého mimo iného môžete poznať aj ako Glebovho koncertného DJa. Tak verím, že sa vám jeho set bude páčiť. Janko Král, praj príjemné počúvanie.

Ozzy M a jeho track The Winter Fairy, no a na domácej pôde ostaneme. Dokonca sa opäť vrátime do Liptovského Mikuláša, odkiaľ pochádza Tlama, ktorého set sme si už dnes hrali. No a spomínaný Tlama má aj niekoľko iných projektov. My si budeme hrať jeho skladby, ktoré vznikli pod pseudonymom Damol H. Konkrétne to budú House the Mind a Party in my House.

toľko tohto týždňová Scéna FM. Verím, že sa vám to páčilo a dnes sa rozlúčime Drum & Bassom. Najprv to bude L+, a následne ešte Kutlo. Spolu s Andreom sa na vás tešíme opäť o týždeň. Janko Král pozdravuje. Majte krásny víkend. Do

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: a viac. FM.
1: Počúvate program Rádia FM,

dúfam všetkým narúša, ako smutný mi